0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak. Glasba mojega dneva.
3: To

0: Veseljak.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

0: da ja.
1: 17 binara je v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva vaserum.

ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Radio Veseljak. V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je pred dnevi uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz skupine. O tem bo danes v Strasburu glasovala še celotna 180-članska politična skupina na tajnem glasovanju. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Zunanji minister Tone Kajzer bo v petek v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunanji minister Johan Vadepul. Namen obiska je po navedbah ministrstva krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč v aktualnih evropskih temah. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojanje v zadevi Kavaški klan, v kateri je sodišče za ta teden razpisalo tri naroke. Prvi bo danes. Tožilstvo še 14 obtoženim očita, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodajali preprodajalcem droge. V Zadru so v ponedeljek prvič organizirali mašo za filipinsko skupnost v njihovem maternem jeziku, kar je bila tudi prva organizirana maša v tem mestu, namenjena določeni skupnosti vernikov iz tujine. Maša v filipinskem jeziku od lani zaradi vse večjega števila Filipincev redno potekajo tudi v Zagrebu. Na Hrvaškem po uradnih podatkih trenutno živi in dela med 16.000 in 17.000 filipinskih državljanov. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v tem tednu čakata odločilni tekmi v Evropski ligi proti Švedski. Prva finalna tekma se bo v Örebroju pričela danes ob 18. uri, povratna pa v soboto v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod ob 20:30. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficija v Evropski ligi še ne poznajo poraza.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Eno lepo dobro jutro. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Nisem vedela, nisem gledala nič v nebo. Že ga Deršek stike je gledal
7: gor. Da bo zmerno do pretežno oblačno, je pot do Ljubljane je bila kar oblačna. Sem pa čakal kak sončni žarek, da bi že bil. Ali pa da nas boš ti izobrazila hitro, kdaj je bo sonce ušlo.
6: No, sicer pa popoldan, pravijo vremenoslovci, se bo delno razjasnilo, bo pa zapihal severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Od 27 do 32 stopinj bomo namerili.
7: 3 minute čez 6, pa dobro jutro. Še na ceste pokvarjeno vozilo stoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrtnika in Dragomer. Zaprt je še vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami zaradi pokvarjenega vozila pred overo. Tudi nekaj zastoja. Zastoj že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, kontrola pa v Horjulu na stari cesti. In če je že kje še kakšna 0-80-13-02.
8: Skupaj tudi na cesti.

0: čaka. Je pa res, da kakšen dan, dva,
1: no. Ja.
0: Ali pa 14 dni naj pa res ni bilo. Žiga Deršek.
1: In Nina Cestnik Pavlič bova z vami, ja, tole jutranjo budnico do 10.
0: Zdaj mogoče se je kdo vprašal, aha, na dopustu sva bila, no, ampak ni čist tako, ne? Eden sicer ga je res že namočil.
1: Eden ga je pa že namočil.
0: Ja, ena je pa delala tako izven veseljakovega jetra, se tam zadi je tudi zelo velik dela.
1: Ena jo bo skratka še namočila, je hotla povedati.
0: Dej povej, kako je kaj na morju?
1: Čudovito. Morje je fantastično, sploh v, ja, času vročinskih valov. Ja, vse gre to skupaj fajn.
0: Ja, a se kaj ukradil?
1: Od začetka je bilo, se za ohladit. Takrat, kaj je bil vročinski val, se niti v morju nisem ohladil, sem se pa pod izverom tuša na plaži.
0: No, okej, okay, Žiga, da bo treba malo pozabiti na morje, plažo, lenarjenje pa tako naprej. Zdaj
1: praviš,
0: treba delati.
1: Sej to.
0: 8. juli.
1: Telefon je sam, da sem prišel domov, že začel na polno pošiljati sporočila.
0: Po
1: ja, res. A veš, ti pa moram povedati, da na morju imam pa eno, kaj, pravilo. Telefon se polni manj kot jaz.
0: A, se pravi, si se malo zredil, tako kot Drobnič.
1: To pa res.
2: Von poletnih trav.
3: In veseljak. In veseljak.

0: se ti kaj kolca, veseli svatje,
1: ja, na veseljako. Veseli, ja, ok, to si zdaj ti povedal, ne bom jaz še enkrat, koliko je ura 11, če 600, dobro jutro, se ti kaj kolca, da je dopusta konc?
0: Ja, ne, bom še kaj pobegnil v mesta, kratka, ben ne povedal.
1: A ja, se prav, po noč bo šel na nočno kupanje.
0: A ja, zdaj, ki sem nazaj, seveda moram delati dneve in skoraj noči, tako da kakšna noč bo ostala, zato da razkočim v morje.
2: To se je zgodilo, se ni slišalo, le smok nastal je v grlu, ko sem videl jo.
1: Tik tak, tik tak, če ste se mogli ob šestih štemplat, pa se niste, ja, pol 11 minut že da učite kaj. Prekršek.
0: Če želite, tako, skupaj z nama, Nina in Žiga z vami, pa tudi Polkaholiki od začetka do konca.
3: Nasmejano poletje z veseljakom.

0: ljubljeno.
1: Radio Veseljak. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
4: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
5: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
4: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
8: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Veseljak v mojem srcu.

0: lahko.
1: Ansambl Toneta Rusa. Ne vem, če je slučajno ljubitelj mačka, to kaj veš.
2: A Tone Rus?
1: Tone Rus, ja. Ali ima slučajno psa doma. Danes je svetovni dan mačk, zaradi tega o tem razmišljam.
2: Ja,
1: z današnjim dnem, 8. julijem, povezan tudi cepelin.
2: V redu.
1: Ja, plovilo na vodik. Večinokrat je eksplodiral, ker se je sicer v nebo odpravil, mi pa ne bomo. Današnji dan je lahko da povezan tudi z vami.
2: Ja, pa v bistvu sva lahko kar iskrena, lahko še toliko zelo brskava po najinih možganih, nimava pojma, kdo recimo danes goduje.
1: Res je, v bistvu pa niti ne rabiva se s tem, kaj dosto kvarja z nami čez vikend in tudi praznike, strokovnjak na tem področju, Matic Vidic.
3: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobro dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Prokopi, vojak in mučenec. Prokopi je kot vojak v 3. 4. stoletju ostal pokončen v veri in bil obglavljen zaradi javnega pričevanja. Po zgledu njegove pokončne drže danes, dragi veseljaki, bodite pogumni v svojem prepričanju. Javno obranite, kaj je dobrega, ali poiščite priložnost, da pošteno poveste resnico. Dragi Prokopi, vse najboljše za god.
3: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic. Veseljak z vami, že 30 let.

0: Bratje so bili tole in skladba Ta mala u, točno pol sedmih je ura. Dobro jutro, veseljaki.
1: Jutro.
0: Danes bo pretežno oblačen dan, popoldne pa se bo posod delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Od 27 do 32 stopinj bomo namerili. Jutri sprva precej jasno, potem na nebo prihaja nekaj kopaste oblačnosti, podobne temperature jutri kot danes. No in potem bo tu že petek, ki bo sončen in jasen, in pa sobota, ko jo mahnemo na Šmohor, ko bomo deležni četrtega letošnjega pohoda, Laško gremo v hribe, in pa tudi sončnega vremena.
2: Da, čez pol sedmo je še na ceste zaprti vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro pa že nekaj zastoja, zamuda do 20 minut na cilj. V vseh zastojih naredimo, držimo reševalni pas. Zastoji so še na Štarski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, policijska kontrola pa še zmeraj v Horjulu na stari cesti. Je kje še kakšna? 0-80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veseljak.
0: Dobro jutro, veseljaki.
2: Na poletno sredo 8. julija, Nina in Žiga sva z vami in upava, da sva prava vaša poletna osvežitev.
0: Oh, bravo, Žiga, ja, poletna osvežitev. Po to si marsikaj človek lahko predstavljam.
2: A ja?
0: Ja.
2: Naprimer?
0: Ja, naprimer marsikaj.
2: Ja, marsikaj vem, ampak sem kaj takega, kar paša, ne, tako da hvala, ker vam paševa.
0: Ja, je rekel nekdo, ki je ravno z dopusta. Mašinca, drugač pa morje in pa poletja, ne, tega, kar smo deležni zdaj v tem obdobju, torej se fajn deluje. Eni pravijo, da celo še boljš kot pa marsikateri antibiotik.
2: Tudi jaz se pod to čist fajn podpišem.
4: Jutranja budnica.
3: Na veseljaku.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Sem šla k svojemu psihiatru. To je doktor Logič, psihologič. Ja, imam svojega psihiatra, priznam. Pa se to dosti nič tazga. In sem se mu potožila in rekla: doktor Logič, res me skrbi, pred dnevi sem zalotila svojo hčerko Mankico in fanta iz sosedne hiše, kako sta si gola pregledvala telesa in sta se hihitala. Pa se je doktor psiho...
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Sem šla k svojemu psihiatru. To je doktor Logič, psihologič. Ja, imam svojega psihiatra, priznam. Pa se to dosti nič tazga. In sem se mu potožila in rekla: doktor Logič, res me skrbi, pred dnevi sem zalotila svojo hčerko Mankico in fanta iz sosedne

0: Radio Veseljak.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
2: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01-600-577-0.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč v soboto 11. julija pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Wow, pazi zdaj to.
1: Kaj, kje se bomo danes potepali?
0: 3, 4.
2: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: To, no. Kaj? Ja,
1: predvsem nas zanima, kje igra Veseljakova harmonika, zdaj če je to vprašanje, te nam vredno sledi odgovor.
0: Gremo malo se vrniti nazaj. Včeraj smo se potepali na Legno pri Slovengradcu, vemo, a ne, kraj, kjer je živel in ustvarjal Franc Šegovc. Obiskali smo tudi 3 veseljake in jih bogato nagradili, pravzaprav jih je naša Janja Vlaga.
1: Naša Janja Vlaga. Ja. Dajmo preveriti v tem trenutku, kako je bilo.
0: Ok.
3: Ja, kam le čas beži? Ja, dragi veseljaki, kaj mislite? Se nahajamo na Legnu nad Slovengradcem pred domačo hišo Franca Šegovca, kjer je tudi obeležje Francu Šegovcu.
4: Lep pozdrav veseljakovcem in počaščena sem, da ste prišli in vabljeni veseljakovci in da pridete pogledate to obeležje, kjer je moj France ustvarjal tiste najlepše skladbe.
3: Mi smo danes že pri prvem nagrajencu v Podgorju in to je naš Igor. Igor, en lep dober dan in čestitke.
5: Hvala lepa.
3: Ja, kako ste ugotovili, kje se danes nahajamo?
5: Pa ni bilo težko, ni bilo težko.
3: Po čem ste vedeli?
5: Koroška, Slovengrad, Skovači, sploh ni problem.
3: Igor, ste rekli, da peli ne bote, a zavriskava pa lahko.
6: Neki večer sem te čakal, ker sem mislil, da prišla mi bo.
3: Veseljaki, mi smo že pri drugi nagrajenki in to je Marija. Šmartno pri Slovengradcu je tukaj. Ste nas kaj veseli?
7: Res da, zelo.
3: Joj. A nas kaj spremljate po veseljaku?
7: Od jutra do večera.
3: Tole je nagrada za vas, Marija.
7: Hvala lepa.
3: Drugač pa jaz verjamem, da je največja nagrada to, da smo se spoznali v živo. A ne?
7: To mi je res najlepša sreča.
3: No, tukaj z mano pa že tretji nagrajenec in to je Slavko. Nas pogosto poslušate, spremljate, Slavko?
8: Ja, skos. Auto skos, pa to doma računalnik skos. Veseljak špila.
3: Ma, potem je šla nagrada v prave roke. Jutri gremo z našo harmoniko na drug konec Slovenije. Danes smo se pa imeli na Koroškem res

0: ja. Prevorčič je bil z Rama, ne, od Viharja.
1: Ja, tako, on je včeraj špilil na harmonko, Veseljakovo, tako res fajn. Jaz tudi, ko mi čakam, da grem na teren, tako res fajn.
0: Predvsem, ko mi čakam, da šta avto vozila ogromen, ne?
1: No, ampak to so bili zdaj spomini na včerajšnje dogajanje, ki igra Veseljakova harmonika. Zdaj pa, seveda, najbolj vroče vprašanje dneva.
0: Najbolj vroče vprašanje dneva, kateremu še ne sledi odgovor, pač pa prvi namig.
2: Veseljaki, lepo pozdravljeni. Naša Veseljakova harmonika bo tokrat igrala v kraju, pod koder prihaja harmonikar, ki bo tudi z nami 10. oktobra v Domžalah na velikem koncertu Veseljakovih 30. No, kje bo torej igrala Veseljakova harmonika tokrat? Hitro pokličte.
1: Ja, bravo,
0: Roče, nam je posejas.
1: Ja, ja, figo si nam zdaj.
0: Ja, bravo, ja, če povedno. Ni to kar pri tebi doma.
1: Se, ne, ni.
0: A ni?
1: Mislim, da ni, ne.
0: Se pravi,
1: ne,
0: lahko?
1: Ne, sekolj ne grede to doma.
0: To je pa tudi res. Skratka, če mislite, da veste, kje bo igrala danes Veseljakova harmonika, potem pošljite SMS na številko 031-666-444. V sporočilo obvezno napišite ime, priimek, naslov in kraj, ker bi naj, se pravi, harmonika igrala, torej kje mislite, da bomo danes igrali. Brez teh podatkov nagrade žal ne moremo podeliti.
1: Tako, no, izžrebani veseljaki s pravilnim odgovorom boste prejeli poletni paket, ki vam ga pripeljemo kar na dom, skratka tam, kjer se boste tekom današnjega dne nahajali, sicer pa v tem paketu tudi vstopnici za celodnevno kopanje v biotermah.
0: Namigov bo danes še kar nekaj,
1: ja.
0: Mi bomo zelo veseli naslednjega, upam, da pride kmalo izza Vinka, ker tale nam ni povedal skoraj nič.
1: Ob 12. uri bomo razkrili torej pravo lokacijo, takrat se tudi Tomaš Rot odpravi, seveda med nagrajence dneva. Tako da hitro telefone v roke
0: in velik sreče.
3: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
4: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City. Veseljak.
7: 24 ur slovenske glasbe.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Zaradi suma vohunjenja za Rusijo so včeraj v Rimu prijeli dva nekdanja člana italijanske obveščevalne službe, je sporočila policija. Sumijo ju, da sta v zameno za denar vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta, ki ima v Italiji diplomatsko imuniteto. Priprta sta pridobivala informacije prek šestih virov, med katerimi so bili štirje aktivni vojaki, proti katerim teče preiskava. Po tistem, ko so koalicijske partnerice v koalicijsko pogodbo zapisale napoved decentralizacije s selitvijo sedežev ali delo ministrstev izven Ljubljane, za zdaj še ni jasno, katera ministrstva bi se lahko selila in kam. Doslej sta javno izrazila takšno željo minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič in ministrica za lokalno samoupravo in kohezijo Monika Kirbiš-Rojs. Nemški Oberstdorf je v dvoboju s Planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, so včeraj odločili na Mednarodni smučarski zvezi. Nemška kandidatura je na prvem zasedanju po volitvah prejela 16 glasov, Planica pa 6. Sicer so Nemci prvenstvo gostili že v koronskem letu 2021, Planica dve leti kasneje.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ja, dobro jutro, 3 minutke čez 7 je ura, današnja sreda bo sprva malce oblačna, potem pa popovdne prihaja razjasnitev. Vetrček bo zapihal severni do severozahodni, na Primorskem pa prehodno šibka burja. Največ do 32 stopinj bomo namerili danes in pa tudi jutri, ko bo precej bolj jasno kot danes. Tudi v petek po večini jasno z nekaj malega koprenaste oblačnosti na nebo, sicer pa v petek in tudi soboto, ko jo mahnemo naš mohor, Laško gremo v hribe, ne pozabiti, je označena na koledarju, skratka sobota bo lepa in sončna.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: 4 minute čez 7 pa še na ceste. Pokvarjeno vozilo so odstranili na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami, a zastoj ostaja, ampak se krajša. Do 15 minut še zmeraj zamuda na cilj. Počasi gre na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Zaprta je še lokalna cesta Brezje pri Lipoglavu pod Lipoglav zaradi prometne, obvoza tam na žalost ni. Ste pa opazili že radarje, prvi meril metliki nasproti top doma, meril tudi v škatli na primorski avtocesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani in nastojalo je radar v Stari Lipi na cesti Črnomelj Vinica in če merijo še kje, 0.80, 13.02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro. Nina Pažiga, Derško, sva tole jutro z vami in dan smo že tretji dan v akciji, ki igra Veseljakova harmonika. Ste in že poslali SMS?
3: Seveda, dejte ga, verjetno ga pa še niso, ker je bil namig bolj švoh. Zanima nas zaenkrat, če kje bi igrala ta Veseljakova harmonika, pa se mi zdi, da bova še midva malo preskočila na pomoč.
1: Ja, Tomaš Rota Jodansa mahne na teren s to Veseljakovo harmoniko med tiste, ki boste seveda pravilno napovedali, oziroma tudi z nekom, ki bo točno ob 12. zaigral kje. Zdaj Tomaš je v namigu rekel, da je to nekdo, ki bo igral na Veseljakovih 30. Koga smo mi zdaj razkrili?
3: Alpski kvintet.
1: Ja, pa kaj smo še... A smo Finka razkrili?
3: A smo Finka že razkrili?
1: Ja, ne vem.
3: Skratka, igramo v kraju harmonikarja, v domačem kraju, ne, harmonikarja, ki... ima tudi svoj priznan ansambel, a ne?
1: Ja.
3: In kateri ansambel si lasti tudi skladbo, prav tako polko zanimivo, ki ima v naslovu besedo golica ali pač sklanjano primerno.
1: A ja, ker meni je pač una morska pravljica dosti bolj ljubša od njega. Skratka, SMS pošljete in seveda vaše podatke, pa kraj, odkoder prihaja ta harmonkar. Zdaj pa smo 7 minut, pravličnih 7 minut čez 7.
3: Res je.
1: Če ste na dopustu, pravzaprav to ne rabite vedeti, rabite pa vedeti sam tisti, ki se morate štampljati za našiht.
3: Res je, ja, na Veseljako sva se tole jutro skratka štepljala. Nina Žiga, je pač treba zaslužiti dopust, a ne, razvajanja in tako naprej, brez denarja, vemo, ni skor neč, ne, ja. Če hočeš kam takole iti.
1: Pa tudi denar ni vreden neč, če nima ženske, ki bi ga zapravila.
3: Je rekla ženska.
1: Dobro jutro, SMS.
0: Veseljakov SMS. 031 666 444.

0: Pesak.
1: Se dobro držimo, ne?
2: Ja.
1: Tile hribi so že na nek način za nami, vse trije od vseh, a ne, kamor gremo skupaj. Forma pa vedno boljša in družba vedno večja.
2: To pa res. Joj, zadnji hrib Uršla gora je pokala po šivih. Ampak zdaj pa gremo naprej. Četrta postojanka akcije Laško gremo v hribe nas čaka že prihajajočo soboto. 11. julij se bo pisal pri planinskem domu na Šmohorju se bomo dobili.
1: Skupaj tudi z dobro glasbo, kot ponavadi je Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas in tokrat imaš Mohor še en dodaten plus, a ne?
2: Ja, ker ko pridemo s hribov, a ne, lahko nadaljujemo v Laškem na pivu in cvetju 2026. Najprej torej naberemo korake, se malo razgledamo, lepot, potem pa gremo se navžiti festivalskega vzdušja, ne pozabiti, tam letos nastopajo tudi kandidati letošnjega pilotnega projekta Laško Glas. Zbeni poligon.
1: To soboto torej gremo zopet gor, gremo na Šmohor.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na
2: Šmohor.
4: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žejna, tudi Zinka.
5: Pa poštar loj.
4: Sočno midva.
5: Se vidimo
3: tam. Gremo hribe prav vsi.
6: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, Zavarovalnica Triglav.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si. Audio
3: BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audio
4: BM. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
5: Roxiteš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteš.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič. Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Dva dni po Sloveniji že potuje Veseljakova harmonika skupaj z našimi voditelji, pa seveda avtomobilsko Marcino. Hvala Samit avtom.
2: Konkretna Marcina je to.
1: Ja.
2: Tudi danes postavljam med vse vas vprašanje dneva, ki je torej tretji dan akcije igra Veseljakova harmonika. En namik smo že dobili, bolj švoh je bil, midva so že kar konkretno pomagala, lahko še bolj, če drug namik ne bo dovolj dober.
1: Ja, so pomagala kaj z neko morsko pravljico v tej smeri, ne, ampak Tomaš Rot bo zdaj povedal še kaj več. Upam.
3: Drage veseljakinje, veseljaki, tokrat bo Veseljakova harmonika zaigrala v kraju, odkudar prihaja harmonikar, ki je, to se prepričan, največkrat zaigral skladbo z naslovom Morska pravljica. Kje bi to bilo?
1: Je to, Jan, bravo, Tomaš, jo, ga moram naslednjič tako, res je malo tako.
2: Dej malo tole morsko pravljico.
1: Skratka. Mislim, da veseljaki pa vemo, a ne, da je Fink tisti, ki špila na harmoniko to morsko pravljico. Odkje je pa ta Fink sploh doma?
2: Odkje pa bi bil res Fink doma? Kdo bi si mislil, da ni v Begunjah? Ne?
1: Ne, res ne. Jaz sem bila, ne vem, mislim, da v prvem, a v drugem razredu smo šli v Toplice, tja, kjer je Fink
2: Dolenske,
1: doma.
2: Misliš?
1: Ja, mislim, tja v Toplice in pol da, me doma sprašujejo, kam ste pa šli v Toplice, v ktere, pa jaz rečem, ne vem, tja na Dolensko nekam.
2: Tja na Dolensko nekam v Toplice. Tam, kjer podeljujejo tudi konec leta termalčke, ne? Novoletni festival domače glasbe vabi vsako leto v kraj, odkoder prihaja Peter Fink. Blizu tega kraja je tudi Hudičev turn, če niste vedeli.
1: Ok, namige vam zdaj dajeva, a ne zato, da vi pošljete SMS, v katerem morate napisati vaše seveda pravilni odgovor, kraj torej, v katerem mislite, da bo danes zaigrala točno ob 12. Veseljakova harmonika, vaše podatke, še posebej pa seveda naslov oziroma lokacijo, kaj ti že danes Tomaš Rot, torej potuje po Sloveniji in podeljuje trem izžrebancem Veseljakov paket nagrado.
2: Nekaj namigov je zdaj že bilo, se jih sledi zagotovo še nekaj, če vam še ni jasno, kje je torej lokacija današnjega igranja Veseljakove harmonike ob 12. Skratka, točna lokacija. Tri s pravilnim odgovorom pa res danes obiščemo in presenetimo z Veseljakovim poletnim paketom. Na don pridemo ali pa na šiht, če nam šihta piše, ali pa ogmajno, naprimer, ne, tudi,
1: ja,
2: ali pa, ali pa kak bazen, lahko da kdo čevape peče. Ne, se dobimo in vas tudi tudi bogato nagradimo.
1: Skratka, SMS za Dolenjsko Toplico.
0: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to. Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
4: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Zlati muzikanti, nič ni lepšega, no, ta čas, ko bo Žiga Deršek nekaj mal poguglal, smo mi že poguglali vreme, ki bo na današnjo sredo sprva malce oblačno.
1: Tudi v Dolenjskih potem... Toplicah je zdaj le 21 stopinj, če slučajen koga interesira ta podatek.
0: Ja, zelo dobro.
1: Hvala. Žiga.
0: No, popoldan se bo pa posod razjasnilo tudi v Dolenjskih Toplicah, ker bo tam veselja. A ja, to smo zdaj že čist zašli. Skratka, danes do 32 stopinj Celzija in pa sončni žarki, tudi jutri precej jasno vreme in podobne temperature kot danes. Proti koncu tedna se sončno vroče vreme nadaljuje, je pa res, da bodo v petek v notranjosti možne popoldanske nevihte. Sobota in dan, ko gremo v hribe pa sonce.
1: Ja, peče spol 8, bože, Cesnikova, kaj voziš?
0: Cesnik Pavlič.
1: A pardon. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine še zmeraj proti Ljubljanski obvoznici in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cesti Trzin-Črnuče. Zaprta je lokalna cesta Brezje pri Lipoglavo pod Lipoglav zaradi prometne nesreče, radar pa v Metliki nasproti Top doma, radar v Škatli na Primorski avtocesti med Kozino in Divačo tam merijo proti Ljubljani, radar na Stojalu tudi v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica in v Orehovici pri Izlakah merijo. V Dolenjskih Toplicah brez posebnosti. Tudi drugod, če opazite še kakšen radar, kakšno kontrolo, ki je druge, pa dobrodošli na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami veselja.
1: Dobro jutro.
0: Z vami so tole jutro Nina in pa Žiga Deršek.
1: Ja, pa Cesnik Pavličeva, ne?
0: Ja, ker, no, pač no.
1: Če bi rekel Toplice, tudi ben ne bi vedel, da so dolenske.
0: Pa zakaj se ne bi šlo pohvalil z dvema, če ima dva? Če ima lahko dva.
1: Tako.
0: Skratka, midva se pa zdaj lahko pohvalva, da prihaja kaj...
1: Pošter Lois.
0: Med drugim.
1: Med drugim. Prihajamo pa tudi mi v kraj, skozi katerega teče potok Sušica.
0: Kje smo ti zdaj?
1: Na Googlu.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kaj pa je to za v enem kraju?
1: Je v Dolenjskih Toplicah.
0: A ja, no in ta kraj je lahko zelo močno povezan tudi z današnjo akcijo, ki igra Veseljakova harmonika.
1: In vašo nagrado.
0: nekaj poletnega.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj je dober dan, Lojz?
1: Ja, kaj ti bom povedal? Tebe pa nekam odnesli. Na katerem planeti si?
2: Neč bi naj odnesli, jaz sem še zmeraj trdnu na tlajih.
1: Veš ka, pol si pa nekam zasanjan vedit.
2: Ja, ste mi le saj, le mi pa zadnje cajte kar dost dejle, veš, tu je pa res.
1: Je pa ko, ko je tazga?
2: Lej, to kletom povedal, ko je bila moja mlada, jaz saj nala, da bo pršel princ nebajlem koj, ne? Pa da jo bo ukrov, ne?
1: Ha, in ko ima zdaj to veze s tvojim sanjam?
2: Ja, zdaj pa jaz sanjam, da bo pršel princ nebajlem koj, ne? Pa jo odpjalil.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na Veseljaku. Veseljak, z vami že 30 let.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalo na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
11: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
10: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.

0: Festival Laško, pivo in cvetje.
1: Ja, poletje ima svoje tradicije. Ja. Ena največjih se vrača v Laško, prihaja namreč že ta vikend Pivo in cvetje 2026.
2: Mesto bo spet zaživelo z odlično glasbo, številnimi koncerti, seveda tudi s cvetjem in tistim posebnim vzdušjem, zaradi katerega se tja vračamo vsako leto, a ne?
1: Ja, res bo veselo. Letos tale prihajajoči konec tedna v Laškem na odru res številni glasbeni izvajalci, tudi tisti, ki jih seveda dnevno slišite na veseljaku in pa zelo se veselijo velikega odra v Laškem, tudi naša dva finalista, izbranca iz projekta Laško glasbeni poligon. Namreč v Laškem bo sta na odru dvojčici in pa tudi Vipavski kvintet.
2: Rezervirajte termin, pokličte družbo, pridite v Laško.
1: Tako, najprej gremo na Šmohor, a ne, potem pa se spustimo, cel dan bomo v tamkajšnjih krajih, skratka Pivo in cvetje tudi čaka na vas, pa kolikor mi je znano, gredo vstopnice že k koncu, tako da je sreda je, pa če še nimate vstopnice.
2: Ja, planirajte, da si v petek vzamete frej, ker sobota je očitno organizirana od jutra do večera.
0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Vesel.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati, poleg tega je prepovedano odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je tudi kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidenih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic sili 112. Predsednik državnega zbora Stevanović bo podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, bo pa z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila, kar pomeni tudi začetek zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. Prihajajoče lokalne volitve bodo 9. redne v samostojni Sloveniji, potekale pa bodo v 212 občinah. Prve so decembra 1994 potekale v takrat novo ustanovljenih 147 občinah. V okolici Idrije so našli fosil, za katerega so na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca potrdili, da gre za okoli 235 milijonov let star zob vretenčarja, morskega plazilca Plakodonta. Ta žival je poseljevala tople plitvine z obrobja tedanjega oceana Tetida. Najdeni zob je morda največji, kar so jih doslej našli iz tega obdobja. Najdba na območju krajinskega parka Zgornje Idrice pa je pomembna zaradi izvrstne ohranjenosti in redkosti za to obdobje. Pripomogla bo k razumevanju evolucije te živali in prepoznavnosti krajinskega parka. Kako je zob našel, pa razloži naravovarstvenik krajinskega parka Zgornja Idrica Gregor Koželj.
2: In sem zagledal eno zanimivo stvar, bila je črna, ni mi delovala kot školjka, ni mi delovalo kot amonit, malo mi je delovalo kot nek lok, kot ena rastlina. Nikak nisem najdel odgovora, videl sem pa 100% da je nekaj posebnega. Na srečo je bil tu izdank, sem ga sem pobral, nisem z nobenim krampom preklal tam, spravil v ruzak.
1: Prijetno jutro vam želimo, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Vreme na današnjo sredo, marsikje v tem trenutku še oblačno, ampak se bo tekom popoldneva posoda razjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, na primorskem prehodno šibka burja od 27 do 32 stopinj bomo namerili. Potem pa jutrišnji četrtek prinaša jasno vreme s podobnimi temperaturami kot danes, tudi v petek jasno in vroče, že z možnostjo popoldanskih neviht, predvsem v notranjosti Slovenije, no sobota pa sončna, ker drugačna ne sme biti, ker gremo v hribe. Na šmohor.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Na ceste zastoji so na Štarski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štarski avtocesti tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Trzin-Črnuče. Zaprta je še lokalna cesta Brezja pri Lipoglavo pod Lipoglav zaradi prometne nesreče, radar pa v Orehovici pri Zlakah meri v obe smeri, tam je si v Kedi, radar tudi na koncu Lavrice, nasproti Nereda proti Ljubljani, radar še v Ljubljani na Štajerski pri krožišču za Nove Žale proti centru in na Lavrici so nasproti avto pralnice proti Ljubljani. Varno pot, srečno varno, kjer ste, če opaste kak radar še kje, smo z vami na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
7: Dobro jutro, koliko je 5:08 je ura, tole jutro sva z vami Nina in pa Žiga Derškov.
9: Tudi jaz sem tukaj, res je, tudi kmalo Andraž Zupančič, ki ste ga tisti, ki ste z nami tudi preko TV-ja že ujeli v kadru. Ne bomo pa niti mi trije dovolj za uro med 8 in 9, ker dobimo še en prav poseben glasbeni obisk. Pardon?
7: A vse v redu?
9: Je vse v redu?
7: Ja.
9: Ja, a ja, mislim, pardon je naslov. Pardon je naslov nove skladbe Nike Zorjan.
7: A ja, mečkam za pokušino.
9: Kako pleše. Pa nekaj novega, ne? Video spot
7: komentar. Skratka, tole je nov glasbeni izdelek krasne Nike, navdušila je tudi na Uršli gori na tretjem letošnjem pohodu Laško gremo hribe. Mi pa gremo torej tole uro proti njenemu obisku tukaj na Veseljaku, tako da ne zamuditi.
9: Ja, ne zamuditi ni fajn, ker pa ste to vsi vidijo, ko recimo zamudite v službo, ko pa pravočasno iz službe odidete, a ne tega pa nihče ne vidi.
10: Po jutru se dan pozna. Veseljak.

0: Rogov Ruza.
1: Ja, to soboto spet obujamo planinske čevlje.
2: Tisti, ki jih imajo, ja, nove od Alpine.
1: Moram se prav zahvaliti Alpini, ampak ne, zdaj v tem momentu sem pomislila, da sem jih pa res...
2: A so te vžulili?
1: Leto, okay, još, koliko so fajn.
2: Ja, pa nisem škodila.
1: Fantastični so, ampak ne, obula sem jih pa glih trikrat, tolikrat smo žli
2: v hribe. Toliko mehke planinske čevlje zdaj delajo, da prvič ne vžulijo, to je pa res
1: skratka,
2: pa fajn.
1: Ne, fantastični so, deto res mehki. Mimo grede Alpinine gojzarje Laško gremo v hribe, lahko usvojite tudi na Šmohorju.
2: Kjer je zrak malo bolj svež, razgledi pa še lepši.
1: In kamor se podamo to soboto, mimo grede 784 metrov nadmorske višine je na Šmohorju.
2: To ne bo previsoko.
1: Tako da v bistvu čisto vse ne smemo. Počet, ne,
2: za odlično glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, legendarna skupina Bebop in ansambl Glas. Tudi predstavniki Laško glasbenega poligona oziroma zmagovalci, dvojčici prihajata Vipavski kvintet. Tudi seveda pa ne bo manjkalo dobre družbe, planinskega klepeta, osvežitve, čudovite energije, ki jo znajo ustvariti le naši slovenski hribi.
1: Seveda je bil Deršek na dopustu, a ne, ker dvojčici pa Vipavski kvintet bodo na velikem odru Laško pivo in cvetje. In
2: a
1: je,
2: pa sem
1: bez
2: rekel.
1: Da ne na Šmohorju.
2: Ja, pa se ni to isti dan.
1: Je pa isti dan.
2: Ja, pa ampak, to je treba vse izkoristiti.
1: Zjutraj do povdan na Šmohor, potem pa popovdan in proti večeru na Laško pivo in cvetje. Mimo grede poklikajte tudi na Veseljakova družabna omrežja in se potegujte za...
2: Darilni paket Laško. Tudi danes ga podarjamo. Upam, da boste srečni.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na
1: Šmohor.
4: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žejna, tudi Zinka.
5: Pa poštar loj.
4: Sočno medva.
5: Se vidimo tam.
3: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
7: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
8: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
8: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
10: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
11: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
12: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: No in danes ga prinašamo, se ga noben drug ne prinese, ja. Ker samo Andraž Zupančič. Ja, dobro jutro.
2: Pozdravljen.
1: Lepo te videti.
3: Lepo, ne?
1: Ja, lepo si počesan.
3: Tako te, vsak dan na nov.
1: Urejen, ja, negovan.
2: A gremo mi k tema današnjega Sveta 24, ki v spredje postavlja bližajoči se tudi nov vročinski val, a je to res?
3: Ja, res je. Ja, že prihaja nova zadeva, tako, ampak ja, poletje se je šele dobro začel, pa nam je že vroče. Tako da zdaj pravijo, da prihaja še ena nova, taka lepo šilka, da bo ponekod po Evropi preko 40 stopinj.
2: Oh, oh, ja, kaj ste zanč ugotovila?
1: Ne, ja, sem vam okoljega. Kaj zanč ugotovila? Ja, to za vetor, no.
2: Ja, že povej zdaj.
1: Ne, mislim, ampak zadnji še bil vročinski val, sem ugotavljala, da ne bi bilo imeti tako slabo, manjše prsi.
3: Ja, lej.
2: No, poslušajmo, da ta carina in Kitajska to še zdaj deluje v praksi.
3: Mislim, veš kako je, s to, ki s carino je kar zanimiva zgodba, ker recimo zdaj seveda Kitajci so že našli način, kako priti mimo vse teh evropskih carin. Aha. In zdaj na veliko skladiščijo te izdelke po Evropi. Aha. In se pravi, da kupec pa že lahko v aplikaciji klikne, da si želi izdelek, ki je skladiščen v Evropi. In seveda zdaj to pomeni, da je ta izdelek deklariran kot evropski in ni več carine in zato seveda se zdaj Evropa na veliko spreminja iz velikega trga v še večje kitajska skladišča.
2: Kaj so se znajdli?
3: Ja, že gradijo ta velika skladišča po nekaterih državah.
1: Bravo, lej, pametni. Domači bazeni. Uh-huh. Se ima res že skoraj, ne? V bistvu vsaka hiša v Sloveniji,
3: ja,
1: bazen.
3: Ti ga še nimaš?
1: V bistvu ga imam samega letos, nisem postavila. No, nekje v Kevdru je.
3: No, če ga boš, je treba biti vsem previden. Dobar, tvoje otroce mogoče že malo
1: ja,
3: večji.
1: Ja, sej zato.
3: Ampak dejstvo je, da se radi ohladimo, seveda v domačih bazenih, da pa odgovorni pravijo, da recimo so lahko zelo nevarni, predvsem seveda za te predšolske otroke, ker utopitev je najbolj pogosta smrt v Evropi za predšolske otroke. To pomeni, da mora biti starši kar pridno zraven in ne smeš pustiti otroka kar samega z tako lečo fota. Pa kakšna tista pregrinjala, veš, kada recimo zvečer čez bazen, potem otroci misli, da lahko potem hodijo, pa ne morejo potem hoditi in seveda potem padejo vodo in se zadeva lahko zelo, zelo tragično konča, tako da nobena previdnost tudi v teh vročih vremenih ne bo
1: tako,
3: več.
1: Tako.
2: Hvala za danes.
1: Priloga, kaj je? Če veko
2: križanka, seveda.
3: Ja, seveda, bo se malo švet.
2: Tako, no, Nina.
3: Ker nam je toplo.
2: Kaj je zmaga v šahu? Tri črke.
1: Hvala lepa. Aj, mat!
2: Nina!
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Bo danes, kar se vremena tiče, ma to bomo že jutro pozabili, kako je bilo z vremenom danes. Ne?
1: Ja, res je, vse je nekaj tako mešano na žaru, oziroma še te, ne moramo temu tako reči.
0: Ja, danes,
1: oziroma... so malo zmešani, ne nad nami.
0: Trenutno na nebu še nekaj oblako, ampak se bo tekom popoldneva povsod razjasnilo. Zapihal bo severozahodni oziroma severni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Od 27 do 32 stopinj bomo namerili. Jutri precej jasno vreme s podobnimi temperaturami. Turami, pa potem v petek in soboto, sončno in vroče.
1: Minuta čez pol deveto zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ravnjami in Slovenskimi Konjicami, pa na cesti Trzin-Črnuče gre počasi tudi na relaciji Dolsko-Šentjakob. Radar v Trbovljah na ulici Dom in Vrt pri Agrolitu tam je cona 30 km na uro, radar tudi na dolu pri Borovnici pri Merlaku, Bela Fiat Panda, v Medvodah tudi merijo na klancu pri elektrarni proti Kranju in v Mednem pri Drive-in Kavi proti Ljubljani, radar je na Lavrici nasproti avtopralnice tam merijo proti Ljubljani in Ljubljani so na Štajerski pri krožišču za Nove Žale proti centru. Če so še kje, 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro, dve
1: minutki. Res je dobro.
0: Čez pol deveto je ura.
1: Nina Cestnik, Pavlič, Žiga Deršek z vami. Tako. V nadaljevanju, tudi glasbeni neki, obisk.
0: Ja, nekaj si me gledal ravno kar, pa sem dobila občutek, da se ti zdi mal mejko.
1: Ja, ponavad imaš pete obute, nimaš?
0: Ja, danes pa res nimam.
1: Danes pa res nimam. Včer a se na plažo pripravljaš?
0: Ne, to pa ne.
1: A jaz bila na pedikuri ali kaj jaz bila?
0: Joj.
1: Teda noge preluka.
0: Koliko enih vprašanj, ampak mi bo vse to vprašanje preusmerila ne name, ampak na najeno gostjo, ki prihaja v gosteži čez par minut.
1: Kaj hočeš reči, da bo prvo vprašanje za Niko Zorjan, če je bila na pedikuri?
0: Ja, pardon, lej, no. Ko žarela in spet bom verjela. Nova skladba Nike Zorjan, pardon, bova vprašala, komu se upravičuje, zakaj se upravičuje.
1: Ja, morda celo sama sebi, glede na to, da je napisala besedilo, da sem se jaz mal van tudi poglobil. Predstavljate si samo zgodbo, da hodite po ulici in srečate nekoga, ki ga že dolgo niste videli in ste tako presenečeni in veseli, da ste ga videli, ne? Da se samo sprašujete, kaj lahko sledi. Ali celo nič.
0: Meni se to vsak dan zgodi, da koga srečam na ulici.
1: Kaj ga že niš videla 15 let.
0: Ja,
1: pa rada po ulica hodiš.
0: Zdaj ni noben mož gal, da je takrat fajn dati za kavo. gola do pomola.
1: No, čudovito.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno Ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan!
7: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: manjkaš, no zdaj pa na veseljaku. Ne manjka tista, ki sva jo žihcem že nekajkrat tole jutro napovedala, in to je
1: Nika Zorja.
0: Dobro jutro. Eno poletno jutro, ti je fajn poleti zgodaj vstajati.
2: Čekaj, zdaj si mi malo zmedla. Poletje obožujem, zgodaj vstajanje pa niti ne. Ampak za vašo družbo z veseljem. No. Pa veš, te radijske turneje, to so itak samo 1 do 2 tedna, pa se to zdrži. Je pa itak to povezano z glasbo in karkoli delam z glasbo, mi ni nobenega problema.
1: Kaj ti je poletje najbolj všeč?
2: In predvsem te visoke temperature, pa morje.
1: A se pravi, vročinski val tep nič ne naredi?
2: Mi jo doma postavljam bazen in potem, če sem doma, se vedno vržem noter, če nemam v avtu klimo, tako da manevriram lepo.
1: Krasno.
0: Nika, zelo veliko se videvamo zadnje čase, meni to sicer zelo gode, mi je fajna tvoja družba. Na zadnje smo bili skupaj na novinarski konferenci, ne, Laško pivo in cvetje. Ja. Kar se pa tiče tvojega nastopanja, pa na Uršli gori, pokala je po šivih, fajna energija je bila. Kako se ste imela?
2: Oh, vrhunsko. Mislim, prvi se mi je zgodilo, že lani na Šmohorju je bilo vrhunsko. Na Uršli gori so me pa ful presenetili, zato ker ko sem zaključila z nastopom, so ploskali in kličali moje ime, da naj še nadaljujem. In mi je bilo prav, wow, ne morem verjeti, da se to dogaja. Prav uščipnite me, energija je špricala, tako dober vibe je bil. Res. In tako slovenska glasba, tudi vaša ekipa. Vsi ste tako fajn, da se pač res človek fajn počuti tam in vse vabim, da če letos niso bili, da pridejo drugo leto nujno.
0: Ne vem, zakaj imam v spominu, na odru si ti rada v petkah, a ne? In pol si tiste petke imela v rokah, si bosa hodila po Uršli gori?
2: Ja,
0: možena, ne?
2: Ja, me je avto pripelo.
1: Zanimivo. Zanimivo bo tudi tale vikend s tabo, a ne?
2: Tale vikend soboto.
1: Poglej se, kar naslovno napojit. No, zdaj pa štartimo.
2: Pivo in cvet je festival Laško, se pravi, mi je najljubši festival in pred dani sem že nastopala tam z bendom in je bilo vrhunsko in letos jaz sem prepričana, da bo nič drugače, predvsem zaradi tega, ker bom še prišla z plesavkami in nastopi sicer začne se ob polnoči, ampak jaz mislim, da je glih ta pravi timing za soboto zvečer.
1: Zdaj si povedala, jaz sem pa želela še kako informacijo.
2: Jaz preveč govorim.
0: To, kar si omenila, ne, Nika, da prideš v Laško s plesavkami, a ne, že Žiga je prej gledal tvoj najnovejši video spot in se je tako prašal, ne vem, če Nika kdaj že toliko plesala.
1: Brez problema bi lahko bila plesavka.
2: O, to si vzela kot velik kompliment. Hvala.
1: Ja, sicer te še nismo stestirali v polki ali valčko, ampak vsi ti latino ritmi, no, potem si, potem je to to.
2: Korenine, ne?
1: Ali je to nadaljevanje tvoje glasbene poti?
2: Ja, ful si želim, da bo tako. Ker jaz se nikoli sem imela za neko plesavko, oziroma to se pravi na veselicih, tam rasturama, ne? Ampak tako, ko so pa te koreografije, pa sem se vedno zdela si zelo štorasta, ampak moram priznati, da zdaj s temi plesalkami, ko vadimo, pa to, da mi če dalje bolj gre, vaja dela mojstra in tudi rekla sem, da se bom zdaj v septembra odčlanila k eni punci, da bom vsak teden hodila na plesne, ker želim občinstvu in sem dati še več od sebe in da bi v bodoče v roku 1 do 2 let imela res plesne šove.
1: Nisi zadovoljna, ker s povprečjema, ne?
2: Pa, glasba je meni strast, življenje in pač če kje moram tu napredovati skozi. Ni predaje, ni umika.
0: Zdaj, pardon, ker te nisva takoj vprašala, ne, poletje je, a ne, pa že bila kaj na morju?
1: Ni še bila.
2: Ne, nisem še bila, ampak grem pa zdaj po tem pivu in cvetje, to je moj zadnji špil v juliju, potem pa najprej pičim na koncert Bruno Marsa v Milano. Jaz je te koncert

0: te glasbene vzamem kot seminar, kot izobraževanje, ne, ker je dejansko res, ker tam dobiš full inspiracije in vsega. Potem pa grem prvič v življenju na Grčijo, v Grčijo in pol še za nekaj dni sama na rap.
1: Ja, zdaj, ko si povedala, da greš sama na rap, zihr ne boš sama več.
0: V Grčiji ne bom sama na rap.
1: Tako da veseljaki tisti, ki boste na rabu, oziroma se lahko tudi zamenjate že lokacijo. Ja.
2: Morda pa na rabu naletiš na koga iz svoje preteklosti, ki ti je ljub, ki ti je nekaj pomenil, ki bi rekla, ok, pardon, oziroma čakaj mal, a bi jaz se tukaj malo stavila, bi še malo počakala, bi raziskovala, veš, o čem govorim.
0: Vem, o komadu pardon. In v bistvu res, jaz sem imela na rabu ljubezensko avanturo nekaj let, ampak malo, ko sem bila še dosti bolj mlajša, tako da
2: lahko
0: bi se to zgodilo. ne, hecam se, ampak mislim, ne, res sem imela, ampak ta pesem ne govori absolutno o tem, ampak govori v bistvu, jako se pretekli ljubezni srečata in naključno in da še vedno čutiš, da imaš neko kemijo s tem človekom, ampak po drugi strani se pa zavedaš, da čustva niso dovolj, da je to preveč bila že poglobljena zgodba in da je boljše, da rečeš elegantno pardon in se izogneš skušnjavi.
1: A res, ti pol v bistvu zagovarjaš to, da je treba v spredje postaviti pamet in ne srce?
0: Ne, zagovarjam, ampak v tem trenutku samo zagovarjam. A veš, bivši so ponavadi z razlogom bivši, a ne? Drugače pa, če že moram izbirati med razumom pa srcem, se vsaj življenju vedno delam tak, da izbiram srce, kar me včasih tepe, po drugi strani pa si mislim, glej, enkrat se živi in... Če pač delam napake, so vsaj če drugo ne lekcije za življenje in je fajn, da se potem kaj iz tega naučim. Problem je, če se ne.
2: Poslušmo tole skladbo, za katero je Nika Zorjan napisala tudi sama besedilo.
0: Res je.
3: Novo na veseljaku.

0: Pardon.
1: Janika Zorjan je v studiu Veseljaka, tole je bila nova uspešnica, lahko rečemo uspešnica. Treba je biti pozitiven in je pa to res nova skladba. Zelo si ponosna na njo, ne?
2: Zelo.
1: V bistvu prav po očeh ti vidim, ko razlagaš o tej skladbi.
2: Res je, ko mi je Matjaž Vlašič, ki je avtor glasbe, pokazal samo neki demo, pač jaz vedno rečem, da moram svoje telo poslušati, ki najbolj ve, kaj je prav za mene. In v planu je bil sicer en drug komad, ampak ko mi je pokazal ta pardon, se pravi aranžma, sem bila, telesno sem začutila, oh my god, ta komad mora biti moj. In potem jaz njemu rečem, kaj pa, če bi ta komad mogoče pela ženska? Mogoče i jaz.
1: A pa se v življenju, če se komu opravičuješ, mu rečeš pardon ali mu rečeš oprosti?
2: Zdaj, odkar imam tale naslov pesmi, še zavedam, kako pogosto dejansko rečem pardon.
1: Aha.
2: In zdaj vedno, ko kjerkoli rečem pardon, sem tak...
1: Ja, to je bila že...
0: Predpromocija skladbe.
2: Ja, ampak res pogosto uporabljam. Dosti bolj kot oprosti rečem pardon, dejansko. Ne vem, glih sem prejšnjič bila v trgovini z oblačili, pa sem se zaletela, pa bom moti malo v eno žensko, sem rekel, oh, pardon.
1: Ko bi bil moški vesel, da bi se zaletela v njega.
3: No, če se slučajno zaletijo, vas pa reče pardon, vam lahko celo zapoje in takrat veste, da ne misli nič slabega.
2: Ne, absolutno da ne.
1: A se še dotaknemo glasbenih nagrad, tudi o tem smo zadnje
3: lahko,
1: čase.
3: Lahko, seveda, na letošnji podelitvi strokovnih glasbenih nagrad Zlata Piščal si prejela priznanje za zabavno izvajalko leta, skupaj z Masaja za pesem Kliše še nagrado za zabavno skladbo leta. So to priznanje, ki si jih želela, s katerimi si se kot glasbenica spogledovala?
2: Moram priznati, da ko sem bila nominirana, sem že bila, mi je to bil zame velik uspeh, da sem jaz nominirana za Zlato Piščal in to v dveh kategorijah mi je bilo prav wow. In potem se spomnim občutka, ko tam sedim v dvorani in kao najprej predstavijo, kao kjeri komad bo bistvu komad leta in Kliše in jaz sem bila pač tam najbolj srečna. Po moje cela dvorana je kipela od moje sreče. In potem se vsedem nazaj in potem tako imajo pač za, se pravi, izvajalko leta in sem si mislila, pa ni šans, da bom zdaj to jaz, veš, ker toliko jih je odlični glasbenikov zraven meja tam sedelo in rečejo Nika Zorjan in jaz sem mislila pač, kaj? To so dejansko moje prve glasbene nagrade in jaz sem tako ponosna in tak sem srečna in res hvaležna za vse stvari, ki se mi dogajajo trenutno v življenju.
1: Skladba Kliše tudi v nadaljevanju prihaja, potem ko se poslovimo, pa mogoče Nika, zdaj vemo, a ne, vidimo te pač ta vikend v Laškem na Pivo in Cvetje, potem vemo, jo mahneš na dopust. Če so se pa še ti zdaj v prihodnosti, ki je tako zelo veseliš, pa bi zdaj že lahko delila z nami?
2: Vsega, kar prihaja, v bistvu vseh novih komadov, zadnja noč na zemlji, komad balada, ki prihaja tudi. Imamo že ogromno komadov na lagerju, tako da lahko pričakujete. Ne bom rekla točno kdaj, ker potem se vedno zadžinksnem, se pravi album, koncerti in v bistvu veselim se vsega, kar me čaka. Ker vem, da imam tako fajno ekipo odzadju, imam vas, vse, ki me podpirate in živim svoje sanje, dejansko.
1: No, lepo, Nika.
3: Mi z veseljem spremljamo in podpiramo. Hvala lepa, ker si se danes oglasila pri nas.
2: Hvala, da sem lahko bila vaša gostja.
3: Postani tudi zvesta svojim peresu. To je kar fajn, ne?
2: Svojim kom?
3: Avtorstvo.
2: A je avtorstvo, ja.
3: Ja, besedila, ja, ti si čestit.
1: Ja, peresu, ja.
2: Ja, ja, peresu, da je, sad je dobro se rekel, ampak ne, nisem
3: morda
2: tako izkužila.
3: Za kakšen naslednji stih pride prav?
2: Ja, zdaj sem imela komad Kliše, pardon, naslednji bo bife.
3: A bo bife, v redu, krasno.
1: Bravo, Nika, lepo poletje, verjetno ga tudi ti želiš našim veseljakom.
2: Absolutno, mejte se radi, bodte čim bolj prijazni drug drugega, ker prijaznih besed nikoli ni preveč. In pa želim vam, da izkoristite to poletje, da se imate fajn, da uživate in hvala še enkrat za povabilo obema.
3: Je to smo v tem Klišeju, a ne, za kaj ga ne bi zavrtelo.
2: Ja, dajmo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V politični skupini Evropske ljudske stranke bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo Evropske ljudske stranke. Evropskemu poslancu iz SDS med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Romana Tomc, vodja nacionalne delegacije SDS v Evropski ljudski stranki, je Grimsu medtem predlagala, da sam odstopi kot evroposlanec, in sicer z namenom zaščite interesov stranke SDS. Voditelji članic Zveze NATO, med njimi premier Janez Janša, bodo na vrhu v Ankari razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije, večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti ter nadaljni podpori Ukrajini. Posvetili se bodo razpravam o izpolnjevanju zavez z lanskega vrha v Hagu o zvišanju proračunskih izdatkov za varnost in obrambo na 5% BDP do leta 2035. Od tega bodo države 3,5% namenile za temeljne obrambne potrebe. Ameriške sile so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na 3 tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino. Namen operacije je bil zmanjšati sposobnost Irana za nadaljne napade na mednarodni pomorski promet skozi eno najpomembnejših svetovnih trgovinskih poti. Da so bili nočni ameriški napadi na cilje v Iranu absolutno nujni, je ob prihodu na vrh NATO v Ankari dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Iran pa je na nočne napade ZDA odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na ozemlju Bahrajna in Kuvajta. Zadeli naj bi 85 ključnih ameriških objektov in sestrelili ameriški dron. Niti iz Kuvajta, niti iz Bahrajna zaenkrat ni poročilo žrtvah in škodi. Švicarska nogometna reprezentanca se je uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, potem ko je na zadnji tekmi osmine finala v Vancouvru po izvajanju 11 metrov premagala Kolumbijo s 4-3. V četrtfinalu se bo pomerila proti Argentini, ki je v Atlanti premagala Egipt s 3-2. Lepo sredo vam želimo, preživite jo tudi v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor, to soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič. Vedo

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj kot kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
4: Dobar dan, danes trenutno ponekod še nekaj oblačnosti na nebu, sicer pa se bo popoldne razjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Od 27 do 32 stopinj Celzija bomo namerili. Jutri sprva precej jasno, popoldan bo na nebu nekaj kopaste oblačnosti, jutrišnje temperature takšne kot danes, potem pa v petek in soboto. Vroče vreme, kar pa je tudi prav, ker jo mahnemo v hribe.
5: Skoči topo leto v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: 4 minute čez 9 so zastoj še zmeraj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ravnjem in Slovenskimi Konicami, radar pa na cesti Šempeter-Polzela, v Gabrkah pri Velenju merijo pri cerkvi, merijo tudi v Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki, pa v Trbovljah na ulici Dom in Vrt pri Agro Litu v coni 30, radar tudi na dolu pri Borovnici pri Merlaku, Bela Fiat Panda in v Medvodah pri Drive-in Kavi proti Ljubljani. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
6: Dobar dan.
4: Ja, dobar dan, veseljaki, 5 čez 9 ura.
6: Ja, poleti pa čas res hitro teče, Nina in Žiga sva z vami le še do 10, kolikor traja pač jutranja budnica, se pravi slabo urco.
4: Sem dobila kar malo občutek, da te je zaskrbel, da bo tole čist prehiter konc.
6: Ja, zadnji momenti ali pa stvari so vedno pomembni. Ne? Ja. Bi človek moral imeti kar nek opomnik ali pa eno posebno opozorilo.
4: Zdaj, če prav razumem, bi ti recimo imel, ne vem, pri toaletnem papirju zadnji meter na rolci označen rdeč, tako da bi vedel, da si na rezervi.
6: Zadnja dva, za ziher.
4: Ja.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes gremo proti obali, kjer se bomo prepustili zvokom ansambla Otavija Brajka. Polko, dober dan prijatelji, katere nastanek sega v letu 1988 sta avtorsko ustvarila harmonikar in vodja ansambla Otavio Brajko in Ivan Sivec. Pesem je postala nosilna skladba kasete, ki jo je leta 1988 založila Beograjska založba RTB. Legendarnega primorskega godca, veseljaka, Otavija Brajka žal ni več med nami. Poslovil se je v starosti 82 let. Njegovo glasbeno potovanje je vse skozi poimenoval čas svoje mladosti. Prepričan je bil v vseh 50 letih njegovega glasbenega ustvarjanja, da ga glasba pomljajuje. Na svoj ansambl je bil ponosen. Ponosen je bil na svoj dialekt, ki ga Brajko nikoli ni skrival. Ponosen je bil na svojo glasbeno identiteto. Nihče se nikoli ni vprašal, odkot ansambl prihaja. Vsi so vedeli, Brajkov ansambl prihaja iz obale. Ustvaril je premnoge vesele melodije, svojim ansamblom je zabaval množice doma in po svetu ter pustil skrinjo glasbenih zakladov, iz katere so črpali in še vedno črpajo mnogo mlajši ansambli, ki so prišli za njim. Če je Slakov ansambl osvojil srca izseljencev v Ameriki, Avseniki po Evropi, je bil Brajkov ansambl tisti, ki je med vsemi ansambli najbolj srčno sled pustil v daljni Avstraliji. Tam je dobil Brajko status neumornega in neuničljivega godca. Tamkajšnji slovenski rojaki pa so z njim neumorno prepevali in še enkrat prepevali slovenske narodne pesme. Godec doma iz Kort pri Izoli ostaja še naprej z nami, v glasbi in lepem spominu, pa mu prisluhnimo. Dolgoletni člani ansambla Otavija Brajka so bili Otavio Brajko, diatonična harmonika, Slavko Baranja, bas kitara, Branko Benbič, ritem kitara, pevski duet pa sta desetletja tvorila Nadja Bizjak in Zvonko Pavšič.

0: Radio Veseljak.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
0: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Veseljak.

0: Petra Finka, skladba Valček o prostimi, lep valček, ampak Peter Fink je pravzaprav zelo povezan z današnjim dnevom, a ne? A veste, kje je Peter Fink doma?
1: Ja, če je doma, je tam 23 stopinj in oblačno.
0: Ja, no in če veste, kje je doma, potem ta podatek čim prej pošljite skupaj z SMS-om, v katerem so tudi vaši podatki, ker to pomeni, da boste v igri za današnjo nagrado, ki igra Veseljakova harmonika. Podatek točnega kraja, torej, kjer živi Peter Fink, je pravilni kaj.
1: Krasno nagrado ja. Bi radi do vas dostavili, bolj konkreten namig, pa z vami delimo že kmalo.
0: Tako, zdaj pa smo pri vremenu. Koliko si rekel, da je tam stopinj?
1: 23 in oblačno v Dolenjskih stopnicah. No, tako. Stopnicah.
0: Bo se še dvignilo, ker danes popoldan največ od 27 do 32 stopinj. Popoldan se bo tudi povsod razjasnilo, sicer pa pred nami jasni dnevi, tudi vroče v petek in soboto. No, v soboto popoldan pa bodo že nastale posamezne nevihte.
1: 3 minute čez pol deseto še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, radar na cesti Šempeter Polzela pri servisu, v Gabrkah pri Velenju tudi so z radarjem pri cerkvi, pa v Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki, tudi v Orehovici pri Zlakah merijo v obe smeri s sivim kedjem in na stojalo radar v Andolo na cesti Velike Lašče Sodražica, če so še kje, 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobar dan.
1: Ni mi bo šla za rojsten dan.
0: Ja, sej to, najlažje pa za rojsten dan iti na dopust, pa pustiti sodelavce lačne pa željne.
1: A za to?
0: Ja, sicer okay. Pa danes ga nimaš, danes je 8. juli, tak lep sredin poletni dan. Če ste na dopustu, se vam prvošva, je pa tudi fajn, da ste z veseljakom na dopustu.
1: A ti greš kaj na dopust?
0: Ne.
1: Ne? Si skozi na dopustu, živiš dopust.
0: A se ti sva hotla nekje druge ustaviti?
1: A kje?
0: 8. julija, ti tukaj pove?
1: Ja, 8, kao v vsakem mesecu mi nekaj pomeni.
0: A res?
1: Ja, mislim na 8. mava zebo, obletnica vsak mesec, ne?
0: A jo vsak mesec praznujeta?
1: Vsak mesec praznujeva, seveda. Prezam enkrat na mesec.
0: Recimo, dej povej, če bi te zdaj vprašala, no, kako bi mi odgovoril, me zanima.
1: No,
0: da bi bilo vajnemu otročku ime po kraju, kjer sta se spoznala, kako bi mu bilo ali pa ji ime.
1: Kaj zdaj pričakuješ, da bom rekel srednja vas?
0: Ja, ne. A ja, pa si pozabil, kjer sta se spoznala. V redu.
1: A ja, čaki.
0: Ja, ni časa.
1: Ja, po četrtek, ne?
0: Ja, po,
1: Festival, Slovenska polka in Valček, takrat dalje, 2016.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, nekateri že mogoče v današnjem dnevu veste, a ne, ki bo zaigrala točno ob 12, nekateri pa še iščete to rešitev. V vsakem primeru pa bo seveda pametno čim prej poslati SMS. Opoldne je torej naša harmonika zares zaigra z ekipo na terenu, na Dolenjskem, da pa bo lažje. Žiga, a če va še en namig spustiti. Tomaš Rot nam je pustil nekaj namigov.
2: Tomaš Rot je krasne namige pustil. Krasne, čudovite namige.
1: Ja.
2: Prvi je bil ta, da danes Veseljakova harmonika igra v kraju priznanega harmonikarja, ki bo tudi na odru Veseljakovih 30. oktobra v Domžalah.
1: To je bilo to z njegove strani. Midva sva to nadgradila s Petrom Finkom.
2: Midva sva to celo toliko nadgradila, da sva se že ene parkrat z vremensko napovedjo osredotočila na stopinje in oblačno nebo v tem kraju.
1: Zdaj pa iščemo torej kraj, kjer je doma Peter Fink, ali nam mogoče Tomaš lahko pri tem še kaj bolj pomaga.
3: Veseljaki živijo. Veseljakova harmonika bo tokrat igrala v kraju, ki ima dve besedi, ena izmed teh dveh pa je izpeljanka iz besede Dolenjska. No, kje bo torej igrala danes Veseljakova harmonika?
1: Bravo, Tomaš nam pa je zdaj tokrat malo bolj pomagal, dve besedi, a ne, in ja, Peter tako. Fink, kraj, kjer živi, tam torej danes zaigra Veseljakova harmonika. SMS?
2: Čest.
3: Veseljaki živijo. Veseljakova harmonika bo tokrat igrala v kraju, ki ima dve besedi, ena izmed teh dveh pa je izpeljanka iz besede Dolenjska. No, kje bo torej igrala danes Veseljakova harmonika?
1: Bravo, Tomaš nam pa je zdaj tokrat malo bolj pomagal, dve besedi.

0: Pišite še zraven, ker mislite, da bo danes zaigrala Veseljakova harmonika.
1: Takoj, žrebamo tri pravilne odgovore in jih potem že tekom današnjega dne obiščemo doma, v službi ali pa kjerkoli pač takrat boste, ko vas bo ekipa na terenu poklicala, vam torej nagrado pripelje kar ekipa na terenu.
0: In to s Ford Rangerjem iz Summit avta. Če nas srečate kje na cesti, nam le pogumno potropte, bomo vrnali troblo. En tak konkreten pick-up 4x4 pogon ima, ba je ta Mrcina, ki jo Nina komi čaka, da bo
1: ne,
0: vozila.
1: Ne, jaz sem ga že. Na polepljanje sem ga pelala.
0: Ja.
1: Ful je dober, res ogromen.
0: Ogromen. Taki avti so te pošeča, ne, ogromni.
1: Veliki avti.
0: Skratka, asfaltne, makadamske poti in kakršne koje strmine, vse to zmore.
1: No, na koncu te poletne akcije pa nekoga čaka še posebna nagrada, darilne kartice BTC City v skupni vrednosti 500 evrov za nakupe, razvajanje, se vemo, doživetja, skratka vse tisto, kar vam najbolj paše.
0: Ja, neč, kaj?
1: SMS. Kaj, dolinski?
0: Toplice, ne?
2: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika. To je to. Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
3: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
2: Veseljak z vami že 30 let.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
4: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav tek by Moj Tribe, več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
7: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensko romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku. In Andrej Milkovič. Živjo, fantič.
2: Sem tišel, da praznuješ danes.
3: Danes ne, sem pa pred kratkim, hvala lepa.
2: A ja, ne, sem mislil, da praznuješ prvi dan brez tekme na svetovnem prvenstvu po 11. juniju.
3: Ne, pa danes ne moram tega praznovati, če ni tekme.
2: Sej, to je ja, prvi dan to. Brez tekme.
3: Aj, danes
2: tisti, ki so jim šle tekme od 11. junija do živce, danes praznujejo.
4: Danes je
2: prvi dan po 11. juniju
3: brez tekme. Ampak je kar naporno letos, ne?
2: Ja, ne vem, jaz po drugi strani se pa navadiš, veš, tako kot na vse, tako nekako stokholmski sindrom dobiš. Skratka, jaz prav ne vem, kam se bom dal, na neko abstinenčno krizo bom
4: čutil. Pa če bi se na ženo, mogoče da si
2: zjemo, pa? To je kar dobra ideja, ja, prvi in drugi pa včas.
3: Ja, super.
4: Ja, drugače pa
2: mogoče. Pa vmes premor za hidracijo.
3: In ognje me to pomoči.
4: Bravo, no, ampak vseeno, če gremo še malo nogometni
2: ne,
4: drugi.
2: Ne, absolutno gremo, torej ja, zanimivo, danes je šele prvi dan brez teka, na prejšnjih svetovnih prvenstvih je bilo takih dni več, ampak enostavno razširitev tega koncepta, formata, več reprezentanc je pomenila, da ni bilo potrebe po nekih dneh za premor, kajti tako dolgo je pravzaprav trajalo, da so tiste reprezentance odigrale zadnjo tekmo v skupinskem delu, da so tiste, ki so jo odigrale že precej prej, lahko takoj šle v 16. finala, potem se je takoj lahko vse skupaj prelilo v 8. finala in šele zdaj obstaja neka resna potreba, da ne bi nekdo igral prehitro oziroma imel premalo dni za oddih, tako da danes bodo naredili to kratko pauzo, potem pa se jutri že začne četrtfinale, jutri v Bostonu s tekmo med Francijo in Marokom, potem nas čakajo seveda še trije četrtfinalni obračuni ob naslednjih treh dneh. Slika četrtfinala precej pričakovana takole v globalu, ne zdaj gledano posamično, ampak imamo 6 evropskih reprezentanc, eno afriško oziroma imamo ta Maroko, ki si ga na nek način tudi lastimo, glede na to, da je ogromna večina njihove reprezentance fantov rojenih in vzgojenih v evropskih državah, Franciji, Belgiji, na Nizozemskem in tako naprej. In potem imamo Argentino kot aktualno svetovno prvakinjo, sicer se je včeraj pošteno napotila in namučila proti Egiptu. Egipčani so še 10 minut pred koncem vodili 2-0, potem pa popoln preobrat še znotraj rednega dela tekme in Lionel Messi in druščina ponovno med 8 najboljšimi. Evropa nekako tipično bi rekel, vedno se prvenstva začnejo, pa potem ljudje reče, v Evropi pa nekaj ne gre. Sem, evropski nogometaši so vendarle drugačni. Jaz mislim, da svetovno prvenstvo, tisti začetek, tisti ognjemeti, tista euforija več pomeni nekim reprezentancam, ki pridejo od drugot in ki nimajo toliko vrhuncev v karierah svojih nogometašev, tako da ti se bolj euforično zaženejo. Evropa nekako v prvih krogih začenja počasi, potem pa vendarle pokaže, da je to smetana kvalitete in na 6 evropskih reprezentanc med 8 je lep dosežek in zdaj bomo videli, kdo pa bo prišel med 4.
4: Najbolj vroči nogometni trenutki dni,
2: ja,
4: zdaj
2: ne,
4: počasi
2: zagotovo,
4: pa res
2: zagotovo. Mislim, čaka nas in izjemno vroč boj za naslov svetovnega prvaka in izjemno vroč boj za naslov najboljšega strelca. Jaz mislim, da takega boja v zgodovini športa še nismo imeli.
3: Kdaj bo zdaj to točno?
2: Torej jutri je prvi četrtfinale, potem pa v naslednjih 3 dneh še 3, potem dan ali 2 pauze, pa polfinale, 2 polfinalni tekmi in pa naslednjo nedeljo 19. julija za moj rojstni dan, veliki final.
3: No, tako. Super.
2: A ne, to so posebej v mojo čast organizirali, ne vem, če si to vedel.
3: Krasno.
4: Ali smo še izpostavili,
2: kaj je športa? Ja, dajmo pogledati še na tur, glede na to, da sicer zdaj na prvi pogled dramatično, da je Pogačar izgubil rumeno majico, celo zaostaja več kot 7 minut, kar je njegov največji zaostanek sploh v karieri za vodstvom na turu, ampak v resnici vse zelo pričakovano, zelo nadzorovano. Vedeli smo bolj ali manj, da se bodo pri ekipi UAE odpovedali rumeni majici, da bodo enostavno pustili nekaj dni, da se zabavajo v svojem mini zabaviščnem parku drugi. Tako da tudi danes lahko pričakujemo zelo, zelo umirjeno etapo. Seveda, nič ni samoumevno, treba je še vedno odpeljati 150 km, treba je paziti, da se ti kaj ne zgodi takega ali drugačnega, ampak pričakujemo res zadevo brez stresa, potem pa jutri nekaj povsem drugačnega, jutri nas čaka pravi prvi spektakel in morda je to dobra istočnica, da se vidimo in slišimo tudi čez 24 ur.
4: Tako, vse, zagotovo. Hvala, Andrej.
2: Lepo se imete.
4: Lepo sredo.
2: Hvala enak.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
4: U, mašinca hitro minila današnja jutranja budnica, morava že predati štafeto, Žiga Tominec čaka tamle v vrsti.
3: Dan sva vozila po makadamu, jutri pa gremo po asfaltu.
4: Zato pomeni, ker sem jaz vozila. Ne, to je bila prijetna vožnja, ne?
3: Absolutno.
4: Vse sem ti postregla, za pit, za jest, ti kaj manjka.
3: Za jest pa nisi postregla.
4: A ne?
3: To už pa jutro.
4: To ti nisi videl, ja. Lep dan.
3: Srečno.
4: Veseljakom.
1: Nasmejano poletje z veseljakom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Slovenija bo odslej v NATO držala besedo, je glede ocen, da bo Slovenija pri naložbah v obrambo letos edina članica pod mejo 2% BDP, dejal premier Janez Janša. Podaril je, da tega ne bo mogoče reševati brez jasne slike glede javnih financ in ustavno sodišče pozval naj odloči glede referenduma o interventnem zakonu. Dodal je še, da je prejšnja vlada goljufala, ko je kot obrambne izdatke predstavljala nekaj, kar ne sodi mednje. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Poleg tega je prepovedano odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je tudi kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112. Grenlandija ni na prodaj, je ob prihodu na vrh Zveze NATO v Ankari poudarila danska premierka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v torek v rogu srečanja vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morali prevzeti ZDA. Frederiksen je izrazila obžalovanje nad Trumpovim ustrajanjem pri prevzemu nadzora nad arktičnim otokom. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo drevi v Erebroju ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomerila proti Švedski. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza, še več doslej niso izgubile niti niza. Dvoboj bo pomemben tudi v luči morebitnega nastopa v elitni ligi narodov. Slovenke trenutno na svetovni lestvici zasedajo 16. mesto, tako visoko doslej še niso bile. Želimo vam lepo sredo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
5: 6:50, en lep veseljako dober dan. Kar se vremena tiče, danes prvo zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, malo bo zapihal severozahodni veter. Zvečer na primorskem majčken burje, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 do 32 stopinj. V Žalcu v tem trenutek 20, 21 Nova Gorica, Ljubljana in Novo mesto, 22 Maribor, 23 Ptuj, v Semiču 24, v Izoli 25 stopinj.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lepo zdrav še na ceste, zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Radar je v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, pa na Stojalu meri v Andolu na cesti Velike Lašče Sodražica. Radar je v Kvasici pri Črnomlju, pa v Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki. Bela škoda je v spodnjih Bitnah pri Kranju nasprot servisa, Sivked je v Orehovici pri Zlakah meri v obe smeri in pa bel Fiat Panda v Kamniku pod Krimom pri Komunali. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx,

En lep in čudovit veseljakov, dober dan. Sreda je 8. julij. Ja, sem prav rekel, ja, julij, kaj je 7, kaj ja, sem že mislil, da smo junija, lahko bi bili spet junija, 8. Sem po moje bi vsi šolarji mene zdale za ušesa, pa rekli, ne, končno so se začele počitnice, tako da, dragi šolarji in šolarke, izkoristite počitnice maksimalno, ker bodo tako hiter mim padle, da, ja, saj jaz se spomnim mojih počitniških dni iz osnovne šole, 2-krat smo šli spat, 3-krat smo se stepli sosedi, 4-krat smo se skregali, pa je bilo že počas treba zvezke kupiti in tako naprej. Vsi tisti starši, ki pa že zdaj razmišljate o nakupu šolskih potrebščin, pa dejte otrokom saj malo dihati, saj mečko, ne morajo že oni zdaj julija vedeti, kakšne zvezke bi imeli septembra. A je tako, če ne pa ene kupite, saj tako tako jih bo treba zaviti, pa čez 2 tedna bojo tako tako celi zmačkani. Pa da pozabimo na tole šolo, gremo z dobro glasbo naprej, v tem našem 4-urnem druženju bomo pogledali, kje igra Veseljakova harmonika, kakšne so novosti z festivalom Laško pivo in cvetje in pa še, kje se bomo lahko družili v soboto. In to kar na dveh koncih. Ne hkrati, ampak na isti dan pa čist blista, tako da ostanete v naši družbi na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
2: Audio BM.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
2: Audio BM.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
6: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
5: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački, čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
7: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Toneta Rusa. Ja, drage veseljakinje, veseljaki, a ste pripravljeni? Ura je 20:10 in čas je, da dobite četrti namig naše največje poletne akcije.
1: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.
0: Tako, tri namige ste do zdaj že slišali, čas je za četrtega, ampak gremo lepo po vrsti. Najprej je potrebno vedeti vse informacije, kaj in kako, ko ugotovite, kje bo danes zaigrala veseljakova harmonika. Torej, treba je poslati SMS in kako se to naredi.
2: Pošlite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime, drugi, svoj naslov, da vemo, kam vam prinesemo veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala veseljankova harmonika? To je to.
0: To je to. Zdaj vemo, kako se pošle SMS. Čas pa je, da pogledamo še četrti namig. Tako da, Tomaš, prosim za zadnji namig.
3: Veseljakinje, veseljaki, lepo pozdravljeni. Tokrat bo veseljakova harmonika zaigrala v kraju, kjer živi in ustvarja Peter Fink, izvrsten harmonikar, ki bo s svojim ansamblom letos 10. oktobra tudi z nami na koncertu Veseljakovih 30. Kje bo torej zaigrala veseljakova harmonika? Trubokličte.
0: Hiter pošljite odgovor, kje bo letos, oziroma letos, kje bo danes, tokrat zaigralo ob 12. uri veseljakova harmonika. Pošljite SMS, zdaj vemo kako, jaz sem pa prepričan, da tudi vi veste, kje. Ne pozabite pa, vsi tisti, ki seveda boste poslali SMS s pravilnim odgovorom, se boste potegovali za žrebanje glavne nagrade, kar je BTC darilni bono vrednosti kar 500 evrov. No, danes pa boste v telem našem poletnem paketu prejeli še karte za celodnevno kopanje za bioterme v Mali Nedelji. Tako da res en tak pravi poletni paket smo vam zrihtali. Vi sem, hiter pošljite SMS.
1: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
4: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Da je modern ansambl bratov Avsenik. Ja, včasih je res, ko gledaš malo, ko se sprehajaš po ulici. Sam da je modern, zdaj kaj pa je moda, pa ne mene sprašvati, morate kakšne druge, bolj pametne ljudi vprašati. Kar se tiče vremena, vam pa lahko povem, da nas danes čaka delno jasno vreme, tudi malo bo zapihal, popoldne možna kakšna ploha ali pa nevihta. Jutri pa predvsem sončno, jasno vreme, kakšno oblaček tu in tam na nebu, temperature pa podobne kot danes, od 26 pa tja do 32 stopinj. V petek pa po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto in pa znova nekoliko bolj vroče. Kar se tiče slovenskih cest, zastoj na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa kar pet radarjev v tem trenutku. Radar v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, radar na Kvasici pri Črnomlju, po Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki, tudi tam je radar. Bela škoda je v spodnjih Vitnah pri Kranju nasproti servisa, bel Fiat Panda pa v Kamniku pod Krimom pri Komunali. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

Ja, kar se tiče vremena in cest, smo dal skos. Ne pozabite, da je razglašena velika požarna ogroženost, tako da je treba biti res pazljiv. Vse, če pogledate trato pri sosed, je verjetno ni toliko zelena, kot pri vas. Verjetno bo treba tudi malo šparati z vodo, da ne bo slučajno kakšne hude panike, da ne bo zmanjkalo vode za takrat, ko bomo res rabili. Ampak, ne glede na vse, ne glede na temperature, pa bo vikend zelo vroč, zelo prijeten in zelo, bomo rekli temu, v zelo dobri družbi ga boste lahko preživeli. Kje točno, vam zaupam, zelo kmalo ostanete v moji družbi.

0: La Pascala in lepo je biti tvoj sin in mislim, da se vsi strinjamo s tem. Vsi pa se strinjamo s tem, da bo sobota res pestra, res zabavna in da bo ravno pravšna temperatura, ko bomo šli v hribe.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Ja, v soboto gremo na Šmohor, tam piše, zdaj sem še malo gledal, da bo med 17 in 28 stopinjami, kar pomeni ravno prav za ta prave pohodnike. Četrta lokacija letošnje akcije, gremo v hribe. Mislim, da je to najnižja točka letošnjega odhoda v hribe, ampak zato nič manj zanimiva, nič manj pestra, ogromno se bo dogajalo. Torej, to soboto 11. julija vas vabim k planinskemu domu na Šmohorju, kjer se začenja nova epizoda dogodkov Laško gremo v hribe. Ples, glasba, hoja v hribe, druženje, zabava in še in še in še. Na odru bodo Rok Piletič, skupina Bipop Ansambel Glas in pa ne boste verjeli, tudi Zinka in pa Poštar Lojz. Ja, te dva, ki ne smeta in ne morata manjkati na nobenem hribu, kaj ti poskrbita za zabavo, za smeh, za kakšne norčije in tako naprej. Predvsem Zinka, kukor jo jaz poznam, je kar taka navihana deklina in prav one dva sta se lotila izziva, našega izziva Zlatorogov Ruzak, kjer se je pred njima znašel poštarski Ruzak. Kaj točno se je dogajalo, skočite na Facebook ali pa Instagram profil našega radija in pa televizije Veseljak in malo pokomentirajte, malo polajkajte in tako naprej. In s tem se potegujete za super nagrade, med drugim na koncu tudi za prav ta Zlatorogov Ruzak in pa majico Laško gremo v hribe, tako da se splača. V soboto pa Janač Gojzar je na noge in pa gremo na Šmohor, kjer se bomo imeli res lepo.
1: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na
4: Šmohor.
3: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
4: Pa poštar Lojz.
3: Sočno medva.
4: Se vidimo tam.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v

0: 0800 577 0000.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vas vabi na tradicionalno IHANsko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v IHAN.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Pa obriši mi solze, ja, drage veseljakinje in veseljaki, začelo se je poletje in tako zares, dnevi so daljši, večeri toplejši, hladilniki pa poldni, stvari, brez katerih si poletja sploh ne znamo predstavljati. Nekateri prisegajo na sladoled za ohladitev, drugi na skok v morje ali pa v bazen, spet nekateri na hladno pijačo. Pa senco. No, jaz pa mislim, da se pravo poletje, ne, tisto res pravo poletje, začne v tistem trenutku, ko se v trgovini začne delati gneča, pri košari, kjer so zložene lubenice. Ja, in potem nastopi tista večna dilema. Stojiš pred kupom lubenic, malo potrkaš po eni, malo po drugi, jo obrneš, dvigneš, v resnici pa upaš, da boš domov prinesel tisto pravo, sladko, sočno in hrustljavo lubenico. Ja, in, no, in ko zdaj pride na vrsto to moje znanje o brskanju informacij. In če želite povečati možnost za dober nakup lubenice, si zapomnite tri preproste stvari. Prva, najprej poglejte rumeno liso na spodnji strani. Zdaj, če je ta bolj svetla belkasta, potem ni dolgo zorela. Če pa je ta bolj temno rumena, že skoraj da ne oranžna, pa pomeni, da je zorela na soncu. Na to pa zberete recimo dve enako veliki in probate, ne, kjera je zdaj težja, pa kjera ni. In tista težja bo načeloma imela več soka noter, torej bo bolj sočna. In potem, se veste, zvok. Ja, zvok in tako naprej. Po njej lepo potrkate, ne, potrkate. Ja, in potem, če se sliši tako globoko, polno, ne votlo, ne, ne sme biti votlo, ampak mora biti tak poln zvok in takrat ste vedeli, da ste izbrali ta pravo lubenico. No, seveda, popolnega recepta ni in je v večini primerov zgolj sreča tista, ki vpliva na to, ali lubenica res tista ta prava ali pa ne. Imam pa jaz še en nasvet, ne. Zdaj, poiščite sebi primerno sadje, ne, ni nujno, da je to lubenica, ampak sebi primerno sadje in če potrkate in slišite tale zvok, potem ste na pravi poti, da se boste dobro ohladili.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Opravičujem se celotni Sloveniji, še posebej pa oškodovanim delavcem in njihovim družinam. S temi besedami je poslanec Resnice Boris Mijić, ki je državi in delavcem podjetja Progros dolžan več 10 000 evrov, po tednih od razkritja dolgov vendarle stopil pred kamere. A na novinarsko vprašanje ni odgovarjal, prebral je le vnaprej spisano izjavo, v kateri je dejanja priznal in se zanje upravičil. Obljubil je, da bo do konca leta poravnal vse dolgove, ob tem pa dejal, da je na podlagi svojih izkušen sodeloval pri pripravi zakona o gradbeništvu, da do podobnih zgodb v prihodnje ne bi več prihajalo.
2: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa. Hkrati pa naprošam za potrpljenje, saj del poti odvisen tudi od postopkov izterjave. Jaz pa bom naredil vse, da bom svojo obljubo izpolnil.
1: Premijer Janez Janša je ob prihodu na vrh NATO v Ankari izrazil upanje, da evropski poslanec iz vrst SDS Branko Grims ne bo izključen iz politične skupine Evropske ljudske stranke. V Evropski ljudski stranki bodo danes po napovedih odločali o izključitvi Grimsa, potem ko je predsedstvo stranke izključitev uradno potrdilo prejšnji teden. Po Janševih besedah Grims ni kršil pravil Slovenske demokratske stranke, saj ni član poslanske skupine SDS v državnem zboru, temveč je član politične skupine EPP v Evropskem parlamentu, ki da ima svoja pravila. Smrt je v Sloveniji za svojce povezana z visokimi stroški, ki hitro dosežejo več 1000 evrov. Končna cena je odvisna predvsem od vrste pogreba, izbire krste ali žare, pokopališča, nagrobnika ter dodatnih storitev, so v analizi cen pogrebov ugotovili na svet24.si. Kot je za portal povedal Marjan Žvokel iz pogrebnega podjetja Lavanda pri Horjulu, je optimalna cena pogreba med 2500 evri za žarni pogreb in 3000 evrov za klasični pogreb s krst. Seveda pa so želje lahko različne in cena hitro naraste preko 4000 evrov. Visok strošek lahko predstavlja tudi prevoz iz bolj oddaljenih krajev in nagrobnik, če gre za povsem nov grob. Lahko pa delno pomaga tudi država, na kakšen način in v katerih primerih so se razpisali na svet24.si. Imejte mirno sredo, mi se z novicami vrnemo čez 1 uro.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: 4 minute čez 11, gledamo v nebo, danes bo delno jasno, zapihal bo veter severnih smeri, popoldne pa možna kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature od 26 do 32 stopinj, v tem trenutku pa Polzela 21, Nova Gorica, Novo mesto, Ljubljana, Maribor 22, 23, Krško, Murska Sobota, Poljčane, Vinica in Piran pa 24 stopinj.
4: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Lepo zdrav še na ceste in pa previdno zastoje na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, ter bela škoda meri hitrost v spodnjih Bitnah pri Kranju nasproti servisa. To je zaenkrat to, če opazite še kaj, 0813 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ravno gledam tole našo spletno stran veseljak.si in se je spet nabral en kup enih zanimivih člankov. Od tega, da so bili na Števarjanu Hmelbojsi, pa do tega, da je čeden muzikant ansamblu Škof na Števarjanu prinesel dvojni uspeh. Pevka SOS Kvinteta Kaja Humski prvič postala mamica, zdaj pri SOS Kvintetu tudi iščejo njeno zamenjavo, tako da če se kakšna najde, ki bi rada pela pri tem ansamblu, pri tem kvintetu se lahko javi. Ansambl po Tepini imajo tigraste kopalke v Strunjanu, pa da je, kdo je tale baba Luba, ki je sedla na balkon, no to ste pa že včeraj popovdne svedeli, se bomo pa kmal spomnili točno tega trenutka, kako je baba Luba sedla na balkon. Takoj po ansamblu Nika Zajca, pojdi z mano v gore.

Hodi z mano v gori, ansambl Nika Zajca. No, mi se bomo pa spomnili včerajšnjega druženja, ko je bila ob Ajdi in Lovru tudi naša ljubica. Zakaj? Ja, zakaj pa ne? Ker je prišla kot članica zasedbe, zakaj pa ne predstaviti njihovo frišno pesem Sedla baba na balkon.

0: Zakaj, kaj in kako je prišlo do te pesmi, ali je Ljubica poznala že to staro, kako že prav, ajda, jugoslovansko ištevanko ali ne? No, o tem so debatirali včeraj popoldne.
1: Gre za jugoslovansko ištevanko, ki je doživela kakor en tak preporod. Pa me zanima, si ti mogoče tudi poznala to originalno verzijo, še splamnajša? Ste kdaj uporabljali to ištevanko prvas v Brunšviku?
2: Ne, nismo imeli jugoslovanskih ištevank.
3: Ne, bi se imeli ein, zwei, polizaj,
2: drei, vier, homad. O glavnem, ker smo pač iz Brunšvika, ne, ampak nisem poznala, sem pa potem na podlagi mojih nečakov, ki so zdaj najstniki, ne, ugotovila, da pač ta skladba sploh ni tako slaba. In glede na to, da so jo že obarvali na takšne in drugačne načine različne države okrog nas, pa naši sosedje, zakaj pa še ne bi tega Slovenci naredili, ne? To. Tako kot smo se mi zdaj pogovarjali, ne, smo sedeli, sem rekel, to bi mi mogli narediti, to bi mi mogli narediti, pa pravi, ja pa ne vem, glej, Ljubica, že neki so že eni delali, pa drugi delali, ja pa sem rekel, pa dober, pa če ni uradno, še smo mi lahko prvi, ne, pa dajmo to hitro narediti in pol, pokličemo takoj majstra na tem področju, Alena Klepčarja, iz bivšega Bisera, ne, ki je zadnje čase zelo dobra alternativa za to, kako se naredi en tak dober zabavni žur komat, ne. In potem je rekel, Alen, jaz sem glih na dopustu, sem rekel, Alen, da, priješ na dopusta jutr, te pa lepo, te prosim, ti samo papir, list, mi samo plačamo, mi plačamo. Nima vize, spusti vse, sam povej, sam napiši. In Alen je bil takoj za akcijo, je rekel, daj mi sam, glej, par ur, da razmislim, kak bi to zapelil. In pol je pubec zapelil in jaz mislim, da je dober zapelil.
4: Odlično zapelil.
2: Mi smo zadovoljni, komad fajn diha na špilih, tako da mladi žurajo. Ja, Slovenke in Slovenci, uradna slovenska verzija. Sela baba na balkon, zakapa ne pa, ka teče.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj je dober dan, Lojz?
1: Ja. Kaj ti bom povedal? Tebe pa nekam odnesli. Na katerem planeti si?
2: Neč bi naj odnesli, jaz sem še zmeraj trdnul na tlajih.
1: Veš kaj, pol si pa nekam zasanjan vedeti.
2: Ja, ste imeli sanje, imam pa zadnje cajte kar dosti dejle, veš, tu je pa res.
1: Je pa ko, ko je tazga?
2: Lej, tokletom povedal, ko je bila moja mlada, jaz saj nala, da bo prišel princ nebajlem koj, ne? Pa da jo bo ukrov, ne?
1: Ha, in ko ima zdaj to veze s tvojim sanjem?
2: Ja, zdaj pa jaz sanjam, da bo prišel princ nebajlem koj, ne? Pa jo odpjalil.
0: Pošter Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Audio
1: BM. Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audio
2: BM. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
5: Pica, da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
7: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
2: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
10: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
11: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
12: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Divje smo plesali celo noč, ker nam je dala ljubčka naša mala ali pa velika ali pa kakršnakoli že. V glavnem, ja, veselice so se začele, vreme za veselice pa tudi. Danes jasno, kakšna plohca ali pa nevihta, jutri precej jasno, pol pa malo oblačnosti popoldne in pa proti večeru. V petek pa počini jasno z majhno verjetnostno s kakšno popoldansko nevihto. No, bo pa znova nekoliko bolj vroče, torej temperature nad 30 danes, jutri in tudi v petek. Poglejmo še, kaj pravijo ceste. Zastoji na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane pred Postojno, zastoj pa tudi na cestah Lucija, Strunjan in pa Šmarje, Koper. Radar, ja, danes jih imamo pa kar nekaj. V tem trenutku štirje radari, prvi na Stojalu v Drami pri Šentjerneju, drugi v Dolnem Suhorju pri Metliki. Radar je tudi na koncu Veržeja smer do Kleževje in pa v Gorici pri Moravčah meri v obe smeri. Merijo še kje, nič 80 13.02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

Lepe seljako, dober dan, vam želim ura, pa točno, no, ne, ni čist točno, lahko vam povem točno. Točno 11 ur, 31 minut in 38 sekund v tem dnevu, tole sredo. Še malo pa bo polovica srede mimo in polovica delovnega tedna tudi, upam za vse tiste, ki ste v soboto frej, ko se bomo skupaj družili, ko gremo na šmohor, na akcijo oziroma našo že pač bomo zelo poznano akcijo Laško gremo v hribe. No, do takrat je treba preživeti pa še tole sredo, pa četrtek, pa petek in zdaj, če ne veste, kam bi pelali svojo punco ali pa svojo ženo na kakšen dejt, ne, mislim na zmenek. Zdaj, tudi če ste že, ne vem, 30 let poročeni, še zmerla greste na zmenk. In jaz sem prepričan, da tako kot Eva potrebuješ, tudi vaša žena pada na domačo muziko, zato ker posluša veseljaka in ima rada vse, kar je slovensko. Tako da, jenač, mi ka pademo na domačo muziko, skupaj z Evo potrebuješ na veseljaku, bomo zdaj se zaplesali, zavrteli, pa mal zapel. V glavnem, to smo mi veseljaki, ki padamo. Sem ne preveč padati. Če pa padete, se morate pa pol pobrati. To je obvezno.

0: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080-88-88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja. Zdaj teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati

0: dopolnil podjetja Biostil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
2: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
3: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080-88-88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 80-88-88.
4: Tam je bila barka Mara.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september, s tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Arbitražni tribunal Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu je zavrnil vse očitke britanske družbe Ascent Resources, ki je Sloveniji očitala, da je s svojimi ukrepi povezanimi s črpanjem zemeljskega plina v Petišovcih kršila svoje obveznosti iz pogodbe o energetski listini. Posledično je bil tožbeni zahtevek v celoti zavrnjen. Tožnikom je tribunal naložil, da morajo Sloveniji plačati 3 milijone evrov za njene stroške, medtem ko stroške postopka krijeta stranki v enakih deležih. Britanska družba je zahtevala 656 milijonov evrov in pol odškodnine, kar jim je bilo zaradi spremembe zakonodaje onemogočeno načrtovano pridobivanje zemeljskega plina v Petišovcih. Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da je konec premirja med ZDA in Iranom. Predtem so ameriške sile ponoči napadle več 10 ciljev v Islamski republiki in sicer v odziv na iranske napade na 3 tovorne ladje v Hormoški ožini. Teheran je odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Trump je dodal, da je ukvarjanje z Iranci izguba časa in da so ti lažnivci, označil jih je za zlobne in bolne ljudi ter jih primerjal z rakom. Še enkrat je ponovil, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. Večina sredstev za zaščito pred soncem iz spletnih tržnic, kot so Temu, Shein in AliExpress, ne zagotavlja nobene UV zaščite, je pokazal mednarodni primerjalni test. Nekatera pa vsebujejo tudi v Evropski uniji že prepovedane sestavine, so ob tem zapisali na Zvezi potrošnikov Slovenije. Kreme, na katerih je bil naveden zaščitni faktor, vsaj 50 v resnici sploh ne nudijo zaščite pred soncem. Takšen izdelek je za potrošnika nevarnejši kot neuporaba zaščitnih sredstev. Zagotavlja lažno varnost, posledice so opekline, prezgodnje staranje kože in dolgoročno povečano tveganje za nastanek kožnega raka, vključno z melanomom. Naredite si lep dan skupaj z nami.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
5: 3 minute čez 12, to gledamo nebo, povodne se bo delno zjasnilo, zapihal bo veter severnih smeri, možno bo kakšna ploha ali nevihta, temperature pa tam od 27 do 32 stopinj, v tem trenutku 21 Celje, Radenci, Pesnica, Nova Gorica, Novo mesto, Ljubljana, Maribor 23, Logatec, Krško 24, 25 Metlika, v Ankaranu 26 stopinj.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lep pozdrav na ceste, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med priključkama Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučeva zaradi pokvarjenega vozila tam previdno. Previdno tudi na Štajerske avtocesti, kjer je zastoj v besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako zastoj na primorski avtocesti v besmeri pred Postojno. Na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Palesce Bled pa gre po vaših podatkih zelo počasi. Radarno stojalo je v Stari Lipi na cesti Črnomelj Vinica, radarno stojalo je v Drami pri Šentjerneju, radar tudi na koncu Veržeja smer Dokležev je. Sivkedi meri hitrostvo v Orehovici pri Izlakah, radar pa tudi v Ljubljani pod Dolgim mostom smer Brezovica. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Liga Tominec.
1: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ura je 5 minut čez 12 in ja, zdaj smo pa prišli do trenutka, ko je čas, da preverimo kaj. Ja, točno to.
2: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.
1: Ja, čas je, da pogledamo, kje bo danes igrala veseljakova harmonika, v katerem mestu se nahaja Tomaž in pa seveda veseljakova harmonika. Tako da, Janač, gremo pogledat. Tomaž, se slišmo, kje se nahajaš, kje danes v tem trenutku igra veseljakova harmonika.
3: Drage veseljakinje, veseljaki, vsi tisti, ki ste povedali in nam sporočili, da naj bi naša veseljakova harmonika zaigrala v Dolenjskih Toplicah, ste imeli prav. In mi smo trenutno prav tukaj, v Obrhu, natančneje pri Dolenjskih Toplicah, pri vrhunskemu izjemnemu harmonikarju Petru Finku. In če nas je že povabil k njemu domov, dejmo mi pogledati, kaj on trenutno v svojem studiu ustvarja. Pridite z nami. Mi smo torej že pri Petru Finku tukaj v Dolenjskih Toplicah, kot ste ugibali pravilno. Peter, en lep dober dan, hvala, da smo se lahko pri vas oglasili. Zmotili smo vas pri delu, kaj se točno počne?
4: Ja, trenutno miksam eno skladbo, ki je stara že več kot 20 let. Odločili smo se, da jo ponovno obnovimo, prenovimo in posnamo tudi videospot, ker danes brez videospota ni nič, tako da evo, lahko spustim.
3: Če lahko, prosim.
5: Poslušajte zgodbico,
3: to skladbo že zelo dobro poznamo, torej stara na novejši način, lahko tako rečeva.
4: Ja, ta skladba je bila tudi ena prvih, ki se je priredila v pumpa verzijo, ampak potem, ker ni bilo spota, se nekako zgubila in zdaj upamo, da spet zaživela.
3: Jaz sem prepričan, da bo naša Nina tole slišala. Peter, preden zaključva, 30 let že ustvarja veseljak, vi, torej ansambl Petra Finka, pa praktično se ustvarjate z nami še nekaj let dlje, od 92-ga že. Kaj se vam zdi, zakaj pa naj bi bil veseljak pomemben za našo slovensko glasbo in glasbo nasploh?
4: Mi, ki izvajamo in tudi delamo narodno zabavno glasbo, smo zelo veseli, da imamo vas, veseljake. Vi ste največji promotori te domače slovenske glasbe, pa tudi in upam, da še tako naprej, ne? In se vidimo v Domžalah. Ne?
3: Točno tako bo naprej in ja, Peter, kot je že omenil, 10. oktobra, torej z nami na velikem koncertu Veseljakovih 30, tudi ansambl Petra Finka. Vi ostanite doma, ker mogoče prav k vam pridemo zdaj z našimi bogatimi nagradami. Peter, še enkrat najlepša hvala, zdaj pa če lahko še mečken slišmo.
1: Ja, tako, harmonika je zaigrala v Dolenjskih Toplicah, natančneje pri Petru Finku, prav v studiu je bil naš Tomaž Rot, harmoniko pa je igral harmonika ansambla Tomaža Rota, Grega Kuzma. Ja, jaz upam, Grega, da se kaj zmenil, no, da v tole Tomaž za kakšno malce dal ali pa kaj podobnega. V glavnem, drage veseljaki in veseljaki, kot pa je rekel že Tomaž, kmalu se oglasi pri nekomu izmed vas in vam izroči super, super veseljakov poletni paket. Tako da ne pozabite, telefon je na glas, ker vas bo sigurno prej poklical, da ve, a ste doma ali ste slučajen v bufet in poslušate veseljaka prek radija. In če ste v bufeju, kar ostanete tam, bo Tomaž prišel do vas.
2: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
6: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, prijatelji domače glasbe, tiste starejšega datuma. Naj živi vesela družba je naslov najbolj poznane pesmi v avtorskem naboru ansambla Ivana Ruparja. Gre za nepozabno in tudi že po narodelu narodno zabavno skladbo, ki se je od leta nastanka zapisala med večne. Avtorja sta Ivan Rupar in Ivan Sivec. Pesem pa najdemo posneto na istoimenskem albumu, ki ga leta 1986 založila beograjska založba RTB. Ansambl Ivana Ruparja ni deloval dolgo, je pa zagotovo eden tistih ansamblov, ki je odločno opozoril nase kot tudi na svoje skladbe. Njegova posebnost je bil zagotovo saksofon. V zasedbo ni prišel po naključju. In sicer, to se je zgodilo takrat, ko se je ansamblu pridružil pevec Darko Tušar. Slednji je bil klarinetist in saksofonist, pel pa je skupaj z Jožico Brdnik. To je bilo nekaj posebnega, edinstvenega v tistih časih in ja, na začetku ni šlo povsem gladko. Na festivalih domače glasbe so nekateri člani ocenjevalnih komisij menili, da saksofon enostavno ne spada v domačo glasbo. A je zven saksofona v ansamblu Ivana Ruparja postal tako prepoznaven, že kar ikoničen in toplo sprejet pri poslušalcih, da ga je kasneje v zasedbo na priporočilo Berti Arloška dodal tudi Henček. Ruparjev ansambl je imel v letih delovanja ogromno nastopov. Igrali so ob petkih, sobotah, velikokrat tudi ob nedeljah. Draga družba, naj živi vaša vesela družba ob zvokih ansambla Ivana Ruparja. Tega so sestavljali Ivan Rupar, diatonična harmonika, Jure Lapajna, ritem kitara, Andrej Sušnik, bas kitara, prepevata, Jožica Brdnik in Darko Tušar, ki je v skladbi zaigral tudi na saksofon.

0: Radio Veseljak. Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12.7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
4: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Veseljak.

0: Roman Kumar in pa midva, midva, kakorkoli že, kar se tiče vremena, ja, za dva zastiskati se bo. Ne, to sigurno bo. Vreme primerno temu, lej, to je lahko vsak vreme primeren temu, da se mal potiškamo, pa da se imamo fajn. V glavnem, kar se tiče vremena, popovdne delno jasno, nekaj vetra, možda kakšna ploha ali pa nevihta, jutri podobno kot danes, v petek pa bolj sončno in tudi bolj vroče. Kar pa se tiče cest, pa takole, zastoji na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti obe smeri pred Postojno, pa na cestah gre počasi, na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Drugih posebnosti ni, so pa štiri radarji, prvi nastojalo je v Stari Lipi na cesti Črnomelj, Vinica, bel up je parkiran na polzeni nasproti Tuša, siv ked je parkiran v Orehovici pri Zlakah in pa radar je tudi v Ljubljani pod Dolgim mostom, meri po smeri Brezovice. Merijo še kje, nič 813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.

Ja, lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Jaz vem, da komaj čakate septembra. Dobro, glih tisti šolari najbolj ne, a ne, kaj bo treba iti v šolo, pa tisti, ki delate v vzgojni izobraževanju, pa predvsem v izobraževanju, nekaj zdaj imate tistih par tednov dejansk dopusta in odklopa in tako naprej. Se pa veseli septembra naša mama Manka, ki se pripravlja na eno in edino Skeden fešto. Ja, po dolgih letih spet stopa v ospredje, mama Manka se je držala malo nazaj, se je malo skrivala, je malo tam, malo tukaj pomagala, pa tako naprej, zdaj pa rekla, zdaj imam pa jaz tega dost, zdaj grem pa jaz na ta velike odrate, pa ta velike ansamble te bom povabila, pa žurka bo taka, kot se zagre. V glavnem, naša najbolj znana mama v Sloveniji, mama Manka, bo jesen dobila čisto svojo oddajo in to bo prav čisto njena, prva njena oddaja. Tako, da ne bo zraven še, ne vem, Borisa Kopitarja, da ne bo zraven še, ne vem, Špelce ali kaj je že bila. V glavnem, samo ona ena in edina, pa seveda obilo dobre glasbe. Da pa bomo lažje počakali na september, pa takoj po ansamblu Bitenc, prigode naše mame.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Sem šla k svojemu psihiatru. To je doktor Logič, psihologič. Ja, imam svojega psihiatra, priznam. Pa se to dosti nič tazga. In sem se mu potožila in rekla: doktor Logič, res me skrbi, pred dnevi sem zalotila svojo hčerko Mankico in fanta iz sosedne hiše, kako sta si gola pregledvala telesa in sta se hihitala. Pa se je doktor psihologič nasmehnul in rekel: gospa Manka, tu ni treba nič skrbeti, tu je precej normalno. Pa sem rekla: ja, ne vem če, ne, pač skrbi me, no, skrbi pa tudi moža od hčere.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambl Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan!
3: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km. Družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj, ko vam bodo začeli komarji grist vaše živce in prebijati vašo kožo in pit kritko, kot da ne rečem kaj, ne. Vse je najboljše vsest na kavč, ugasniti vse luči, da komarji novi videli, kje je, da bo sem televizija tam obrljela, malo priklopiti en cvrtnik za komarje, ne, una modra lučka, da jih malo sežge in pozabite na vse te tečnobe, ki letajo okrog vas in te tegobe in se sprostite ob našem večernem programu. Ob 18. uri poletni utrinki in taki zanimivi utrinki oddaje Veseljak v živo. Takrat nastopili bodo Akordi in pa Nuša Derenda, potem ob 19. uri in 30 minut, torej v pol osmih zvečer Tone Serpentinšek, humoristi na TV Veseljak Golica oddaji TV Krohot in pa ob 20. uri Iskreno z Majo, tak res slušten pogovor, njena gostja pa Eva Boto, doma in Šentjanža pri Dravogradu, z glasbo je povezana že od otroštva. Širši slovenski javnosti pa se je predstavila oziroma postala znana v sodelovanju na misiji Evroviziju, daj, kateri so izbrali slovenskega predstavnika za pesem Evrovizije leta 2012 in prav ona je bila tista, mislim, da celo najmlajša predstavnica na Evroviziji strani Slovenije. V glavnem, res zanimiv pogovor, tudi Eva je tudi zaupala Maji, česa jo je najbolj strah. Vse to danes večer, ki druge kot pri nas, doma, na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V Gibanju Svoboda v nacionalnem demografskem skladu vidijo poskus prevzema nadzora nad podjetji v državni lasti, je dejal poslanec stranke Andrej Klemenc. Vladi načrtom zato nasprotujejo. Kot opozarja poslanec, po trenutni ureditvi SDH z državnim premoženjem samo upravlja in ni v njegovi lasti, medtem ko vlada želi s prenosom na demografski sklad prenesti tudi lastništvo. To pa samo po sebi ne pomeni, da bodo dividende višje, kot so bile do sedaj. Klemenc se boji, da je glavni cilj zakona ustvariti mehanizem, ki bo olajšal možnost za razprodajo najdonosnejših državnih podjetij.
2: Ta zakon prenaša vse državno premoženje v last demografskega sklada, ki ima posebna pravila, kako bo oblikovan njegov nadzorni svet, ki bo potem imenoval to upravo. In sicer bo 5 članov od 9 bo imenovala vlada, kar pomeni, da bo stvar pod neposrednim nadzorom države.
1: Odstop poslanca Mijiča bi bil higienski minimum pred mesecem dni, danes niti to ni več, je v odzivu na izjavo poslanca, v kateri je priznal svoj dolg do zaposlenih v podjetju Progros in države, ter se zanj opravičil, dejal poslanec Svobode Lenart Žavbi. Mijič sicer na novinarska vprašanja ni odgovarjal. Prebral je le vnaprej spisano izjavo, v kateri je obljubil, da bo do konca leta poravnal vse dolgove, ob tem pa dejal, da je na podlagi svojih izkušenj sodeloval pri pripravi zakona o gradbeništvu, da do podobnih zgodb v prihodnje ne bi več prihajalo. Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu vrha Zveze NATO v Ankari Španiji zagrozil s takojšno prekinitvijo trgovinskih odnosov, ker oblasti v Madridu ZDA niso pomagale v vojni proti Iranu in ker ne namenjajo dovolj sredstev za obrambo. Kritičen je bil tudi do drugih članic zavezništva, ki ZDA niso želele pomagati v vojni proti Iranu, pri čemer je izpostavil Francijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo in Italijo. Želimo vam lepo popoldne, vabljeni, da ga preživite v naši družbi.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: 3 minute čez 1, kar se vremena tiče, ja, popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo veter severnih smeri, možno kakšna ploha ali nevihta, jutri večinoma sončno, petek po večini jasno, z majhno verjetnostno za kakšno popodansko nevihto in pa znova nekoliko topleje. Kar se temperatur tiče, Sodržica 23, 24, Maribor, Novo mesto, Beltinci in Ruše, Ljubljana, Nova Gorica 25, 26, Semič, v Portorož, pa 28 stopin.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Lepo zdrav še na ceste, zastoj so na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti obe smeri pred Postojno. Počasi gre tudi na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Prometna nesreča pa ovira promet na vodiški obvoznici pri križišču z avtocesto, ko pripeljete iz smeri Ljubljane tam previdno. Radar na stojalu je v Primostku pri Črnomlju pri mostu, radar je v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, BVAP je na Polzeli nasproti Tušav in v Kranju na Laborah nasproti Save, smer Cent, ter tudi tam je radar. Če vas na vaši poti kaj zmoti, mogoče kakšna ovira, kakšen radar, kakšno stojalo, kakšna druga stvar, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: novinec.
1: Ja, in se opravičujem prej za petje, ko sem omenil Portorož, ampak vedno, ko je Portorož med kraji, kjer povem, kakšna je temperatura, se spomnim pač tega komada. Portorož, 19 stopinj. Pa gremo zdaj iz Portoroža nazaj tukaj v studio Veseljaka. Danes jutraj smo imeli gostjo in to je bila ena in edina Nika Zorjan, ki je prišla predstaviti nov frišen komad in to Pardon.

Ko sem prvi slišal tako malo, sem bil tako, pa kam zdaj to paše? Aj to balada, aj to tak pop, aj to tako, ne znam se odločiti, moram pa reči, da Nika Zorjan tole ti je ratal in brez pardona lahko rečem lušten komad. Kaj vse se je dogajalo v jutrnji budnici pri Nini in pa Žigu, pa najprej ensemble Sredenšek in pa Štajerc naš je very good, ne? Jaz upam, da je tudi vaš Štajerc, kar se da good, good, good.

0: Se upravičujem, tole me je čist presenetel. Se upravičujem, oziroma kot bi rekla Nika Zorjan. Ja, pardon, oziroma pardon mi, ne, oprostite mi, se upravičujem. Ba je, Nika Zorjan reče večkrat na mesto oprostite, kar, pardon. Ne, jaz tako se upravičujem, oprosti, sorry, ampak ona pa prav pardon. Pardon je pa tudi njena nova skladba, ki v štartu sploh ni bila mišljena za njo. Ampak Nika Zorjan se ne da, tako nekaj začuti, nekaj tudi naredi. Danes je bila tudi gosta v jutranji budnici. Nina in Žiga Deršek sta jo gostila in izvedela marsikaj zanimivega. Celotni članek se lahko preberete tudi na spletni strani veseljak.si. Govorili so o tem, da bi lahko bila Nika Zorjan plesavka, da bi lahko delala velik enih zanimivih stvari. No, govorili so pa tudi o tem, kje bo Nika Zorjan na dopustu in... Ja, ostanite z mano, da boste zvedeli, kje boste lahko Niko Zorjan srečali v kopalkah.
1: Pač, jaz vedno rečem, da moram svoje telo poslušati, ki najbolj ve, kaj je prav za mene. In v planu je bil sicer en drug komad, ampak ko me je pokazal ta pardon, se pravi aranžma, sem bila, telesno sem začutila, oh my god, ta komad mora biti moj. In potem jaz njemu rečem, kaj pa, če bi ta komad mogoče pela ženska? Mogoče, ja.

0: dosti bolj kot oprosti rečem pardon, dejansko. Ne vem, glih sem prejšnjič bila v trgovini z oblačili, pa sem se zaletela, pa bom malo v eno žensko, se rekla, pardon, celo, pardon.
1: Pardon, ker te nisva takoj vprašala, ne, poletje je, ne, pa že bila kaj na morju?
2: Ni še bila.
0: Ne, nisem še bila, ampak grem pa zdaj po tem pivu in cvetje, to je moj zadnji špil v juliju. Potem pa grem prvič v življenju na Grčijo, v Grčijo in pol še za nekaj dni sama na Rab.
1: Ja, zdaj, ko si povedala, da greš sama na Rab, zihr ne boš sama več.
0: V Grčiji ne bom sama na Rabu.
1: Tako da veseljaki tisti, ki boste na Rabu, oziroma se lahko tudi zamenjate že lokacijo.
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
5: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Kako si bom to sploh lahko privoščil?
9: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
10: Veselja.
11: Samo domače.
12: Samo najboljše.

0: Reci, da rad me imaš ansambl Tomaža Rota, njihov čisto frišen valček, njihov čisto frišen komad. Mi smo pa prišli do točke, ko moramo preveriti, ja, kdo je pravilno gotovo, kje igra Veseljakova harmonika.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Ja, zdaj vemo, da je Veseljakova harmonika igrala v Dolenjskih Toplicah, da je bil tam Tomaž Rot in pa Grega Kuzma, član ansambla Tomaža Rota kot harmonkar naše veseljaške Veseljakove harmonike. In zdaj je čas, da pogledamo, kdo je naš prvi nagrajenec oziroma nagrajenka, Tomaž in Grega, ali se slišimo, kakšna je situacija.
2: Drage veseljakinje, veseljaki, mi smo že pri prvi naši nagrajenki, to je gospa Tina. Lep dober dan, pozdravljeni.
3: Ja, dober dan.
2: Dejte nam povedati, kako ste pa vi tako hiter ugotovili. Prvi ste bili, kateri je bil tisti namik, ki vam je res pomagal, da ste rekli, to je pa v Dolenjskih Toplicah?
3: Že samo ime Peter Fink. Sem vedela, pa morska pravljica, tako da ne more zgrešiti.
2: To je bila že tista ta prava povezava, ki vam je dala vedeti, da smo v Dolenjskih Toplicah.
3: Tako.
2: Dejte nam povedati, če preden vam jaz izročim tole našo krasno nagrado, kako to, mi smo seveda hvaležni in zelo veseli, da poslušate dan in noč, kot ste mi prej povedali, Veseljaka. Kaj vas prepriča pri nas na Veseljaku?
3: Jaz imam rada domačo muziko, tudi sicer doma v družini imam brata, sestro, ki igrajo harmoniko, kitaro.
2: Čudovita.
3: Vsi pojemo, cela družila, no, tako da všeč mi je, no. Rada imam to.
2: Torej podpirate na splošno slovensko domačo glasbo.
3: Tako, pa tudi voditelji ste super.
2: Hvala lepa, to sem želel slišati, kaj ne da. Tina, jaz vam predajam tole našo nagrado, lahko boste šli mečkem se kopati, pa ste tudi rekli, da kje ste že zadnjič bili prejšnji vikend?
3: Ravno v Bioterme Mala Nedelja, tako zmožna smo bila.
2: Prekrasno, torej bo to en tak obnovitveni vikend za vaju. Imejte se lepo, čestitke še enkrat.
3: Hvala lepa tudi vam.
2: Z veseljem.
3: Vse dobro naprej.
2: Hvala vam, drage veseljakinje, veseljaki, vi pa počakajte doma, če ste ugotovili, da smo igrali v Dolenjskih Toplicah, ker mogoče prihajamo prav k vam.
0: Ja, tole pa je, Tina, najprej čestitke, ampak da ti pa takole prideta Grega in pa Tomaž na dom, ja, mislim, to pa bi si želela vsaka Slovenka in, ja, v bistvu vsaka, bolj kot ne Slovenka, saj tudi Slovenc, ker imamo super nagrade, ampak predvsem Slovenke, no, pa da bo ta prava mera tudi za ta prave Slovence, je čas, da pogledamo še, kje bo harmonika, Veseljakova harmonika igrala jutri, ko gre na teren ena in edina, Klaudija Winter-Pantner. Aha, za jutri bi pa še jaz pošilo SMS-e. V glavnem, dejmo pogledati. Klaudija, prosim za prvi namig.
4: No, Veseljakova harmonika bo zaigrala v mestu, ki je zaradi političnih sprememb spremenilo celo svoje ime.
0: Zaradi političnih sprememb spremenilo svoje ime. Klaudija, hvala za namig, ki meni osebno nič ne pomaga, vam veseljakom pa sigurno pomaga, pa le malo bolj razgledani, kot sem jaz. Tako da hitro pošljite SMS, 0416644444, ime, priimek, naslov, kje ste doma, da bo Klaudija lahko prišla k vam domov in pa kje bo jutri ob 12. uri zaigrala Veseljakova harmonika.
1: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.

0: Jana in pa 3 sekunde, oziroma kot bi Lovro zase rekel, tokrat njemu časa ostane, preden pride v službo, ko vse svoje stvari opravi, pa ne bom šel zdaj v čisto detajle, bo že enkrat sam povedal, kje, kaj in kako te 3 sekunde on ujame. Gremo pogledat vreme, kakšno nas čaka, popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo veter severnih smeri, možna le kakšna ploh ali pa nevihta, jutri pa sončno, v petek po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, ampak ne, majhna verjetnost pomeni več kot 0%, pa ne več kot ne vem koliko procentov. Tako da zna se zgodi, da vas bo v petek popoldne mal ohladil. Mogoče ne vas, sigurno pa vaš krompir na vaši nivi, če bo slučajno pri vas kakšna ploha. No, bo pa znova nekoliko bolj vroče, danes do 32 stopinj, v petek pa lahko tudi še kakšno stopinjo več. Kar se prometa tiče, v tem trenutku previdno večji kos počene pneumatike leži ob prihitevalnem pasu na Štajerski avtocesti smer Celje v predoru Ločica, zaprt pa vozni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana med razdrtim in počivališčem Studenec zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, podobna situacija na Primorski avtocesti obe smeri pred Postojno, počasi pa gre tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in pa Lsce Bled. Radar je nastojalo v Primost pri Črnomlju pri mostu, ja, zanimivo, ne? Primostek pri Črnomlju pri mostu, tam je radar nastojalo radar v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, tam meri obe smeri, torej naprej in nazaj. Sivked je v Zagorju ob Savi pri čistili na pravi smer Litija in pa radar v Kranju na Laborah nasprot Save smer Center. Previdno, varno in srečno, če vas na vaši poti še kaj zmoti, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Lepe seljako, dober dan. Še zadnje minute našega druženja. Nič bat, to še ne pomeni, da se poslavljamo za vedno, ampak se poslavljamo samo za 20 ur, približen, ne? Čez 20 ur se bomo spet lahko gledali. Ja, vem, gospa Marica, težko bo brez nas, ampak sej pride tudi veseljako užida v popovden, pa pol večerni program, pa jutro, pa tako naprej. Predtem pa dajmo pogledati, če za koga lahko glasujete na naši spletni strani, pod zavihke lestvice, na naši lestvici Veseli vrtiljak, med narodno zabavni in zabavnimi. Dejte oddati svoj glas. Lepo vas prosim, ja, prav vi, Marica, zdajle vas gledam. Dejte, pejte na računalnike, na telefone ali pa vnuka pokličte, pa bo na MSV skočil pa dal glas za tisto, kaj je vam všeč. Da se opolj tudi, ne, zmagala, da bo zmagovalka veselega vrtiljaka. To bomo pa seveda razglasili v petek. Do takrat pa, dajmo pogledati, za koga lahko glasujete.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi ljudi.

Ja, res je, in veseljakov dober dan se bliža trenutku, ko bomo rekli adijo, čau, pa pa, in bodo vajeti tega studija, tega luksuznega, vrhunskega, prlih ravno prav ohlajenega studija, za katerega sem seveda poskrbel. Ne, ni mi treba reči hvala, prideta Ajda in pa Lovro. Dobila bosta pa tudi goste, in to so Crkljani, ansambel Crkljani.

Ja, glede na to, da so ansambl Cerkljani, so seveda upevali njihovo Cerkljansko dolino. Zakaj, kaj in kako zveste popovdan, kot že rečeno, Lovro in Ajda, vaša družba na poti domov in vse tja do večernega programa. Bajema Lovro spet ene zanimive ideje in tako naprej. Jaz upam, da ga bo Ajda lahko mirila in pač spravila v red in tako naprej. Se veste, te dva sta res taka zanimiva kombinacija, tako da ne zamuditi, priklopite se, uživajte in glejte.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
4: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
3: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
5: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum.
2: Gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
4: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
3: Obiščite se.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Od politikov ne pričakujemo čustvenih izlivov, temveč sprejemanje odgovornosti. Od poslanca Mijiča pričakujemo odstop. Je v odzivu na izjavo poslanca, v kateri se je upravičil za dejanja, dejal vodja poslancev Levice in Vesne Luka Mesec. Poslanci Levice predlagajo tudi sklic mandatno-volilne komisije, na kateri bi se pogovorili o dejanjih Mijiča. Mijič sicer na novinarski konferenci ni odgovarjal na vprašanja. Prebral je le vnaprej spisano izjavo, v kateri je obljubil, da bo do konca leta poravnal vse dolgove. Govori Luka Mesec.
2: Roke si z gospodom Stevanovičem poskušate oprati tako, da ste trem delavcem, ki so bili pripravljeni se slikati z gospodom Stevanovičem, izplačala nekaj tisoč evrov neizplačanih plač. Glejte, plača je delavska pravica. To je osnovna pravica človeka, ki je delal, da je za to delo tudi plačan. Nekaj povsem novega pa je, da za to, da dobiš plačo, moraš priti v parlament in se slikati s predsednikom parlamenta in s predsednikom stranke, v katerem je poslanec, ki ti plače ni izplačal.
1: Smrt je v Sloveniji za svojce povezana z visokimi stroški, ki hitro dosežajo več tisoč evrov. Končna cena je odvisna predvsem od vrste pogreba, izbire krste ali žare, pokopališča, nagrobnika ter dodatnih storitev so v analizi cen pogrebu ugotovili na svet24.si. Kot je za portal povedal Marjan Žvokl iz pogrebnega podjetja Lavanda pri Horjulu, je optimalna cena pogreba med 2500 evri za žarni pogreb in 3000 za klasičen pogreb s krsto. Seveda pa so želje lahko različne in cena hitro naraste preko 4000 evrov. Visok strošek lahko predstavlja tudi prevoz iz bolj oddaljenih krajev in nagrobnik, če gre za posebno nov grob. Lahko pa delno pomaga tudi država, na kakšen način in v katerih primerih so se razpisali na svet24.si. Policisti so v ponedeljek zvečer prejeli obvestilo, da je 37-letni moški na območju policijske uprave Maribor povzročal težave, nato pa se pod vplivom alkohola odpeljal z osebnim avtomobilom. Policisti so ga poskušali ustaviti pri Dramljah, voznik pa je nadaljeval vožnjo s hitrostjo do 220 km na uro. Pri izvozu Bertoki je voznik zapeljal čez postavljeno sredstvo za prisilno ustavljanje, ki mu je predrlo pneumatike, vendar je kljub temu nadaljeval vožnjo. Kot so sporočili, se je vozilo dokončno ustavilo šele na bencinskem servisu v Kopru. Voznik se je ob ustavitvi upiral, zato so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga uklenili. Predtem je z vzvratno vožnjo trčil tudi v policijsko vozilo. Policija prosi vse, ki so se zaradi nevarne vožnje omenjenega voznika počutili ogroženem, da to čim prej prijavijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo na številko 113. Želimo vam prijetno popoldne z novicami, se vrnemo čez eno uro.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Današnji dan smo v večjem delu države začeli v družbi oblakov, sedaj pa se počasi jasni. Dnevne temperature na primorskem, belokranjskem in goriškem koncu pri okoli 30 stopinjah, drugod pa nekje med 23 in 28 stopinj Celzija. Tudi kakšna ploha je danes možna, predvsem na vzhodu države, vročinske nevihte pa se bodo pojavljale pravzaprav vse tja do nedelje, bodo bolj izjema kot pravilo, pa vendarle, če ste bolj občutljive sorte, pa v tem tednu le imejte dežnike tudi kje pri roki.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Kaj se na cestah dogaja, vas zanima? Ja, no, prav vam bom povedal. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Zastoje pa imamo na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med Zimo in Pretovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti stojite med počivališčem Rabar komanda in Studenc proti Kopru ter med Razdrtim in Rabar komando proti Ljubljani, pa na cestah Lasce Bled in Rakitnik Postojna. Predmet na vozišču prometo vira na ljubljanski južni obvoznici med Vičjim in Barjem proti Malencam, okvarjeno vozilo pa prometo vira na primorki med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru. Opazili ste še tri radarje. Ta prvi vas čaka koto nad Semičem, Sivked je tudi v Zagorju ob Savi, pri čistini na pravi smeri Litija, pa na Lavrici merijo vas v smeri Ljubljane, ta pa je na Stojalo, tako da je tudi malo bolj skrit. Srečno, varno in strpno pot, kamorkoli že greste, nič 80, 13, nič 2, pa če vas na vaši popotanski poti še kakšna posebnost zmoti.
0: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: Z Ajdo in Lovrom.
3: Res je, danes smo že 8. julija, če lahko verjamete. In kljub tem, da je poletje, našemu skontri ne spijo. Včeraj je bila pri nas zakapa, ne, naša špurica Ljubej.
1: Špurica
3: po cepini. Pa z nami najbolj lokal patriotski ansambl po Orlekih, ansambl Crklani z njihovo novo Crklja.

0: Ne samo, da bomo mi danes vedeli, kako je nastala ta njihova nova polka in kje so posneli video spot En namig v Cerkljanski dolini. Vprašala jih bova tudi, odkje jim ta lokalni naboj in ljubezen do domače doline. Mladi pa tako ozaveščeni, zelo lepo, zelo lepo.
1: Res je, radi imajo dolince in hribčke, kar tudi v spotu povejo. Seveda bomo povedali tudi, kdo sta ta drugi in ta tretji nagrajenc oziroma nagrajenka današnje postojanke akcija, ki igra Veseljakova harmonika, ki je danes ob 12. zašpila s Tomažem Rotom v Dolenjskih Toplicah.
0: No, dala pa vam bova tudi že kar nekaj namigov za jutrišnjo lokacijo, torej kjer bo zaigrala naša harmonika, zato mejte vaše telefone ves čas pri roki, da boste lahko hitro poslali SMS, ko bo treba, ne? Povabila vas bova še na koncert Veseljakovih 30, je tako, Lovrek?
1: Je tako.
0: Pa seveda v Hribe, v to soboto na Šmohor in tudi na pivo in cvetje se bomo odpravili.
1: Tako,
0: skupaj.
1: Tako, zakaj nimate izgovora, da ne greste, sploh če planirate iti dol v dolino na ta pivo in cvetje. Kako prijete tja in nazaj, koliko lahko tam tudi prespite, kdo se bo stal na odru in predvsem, koliko karte še ostali, pa takoj po Tani Žagar.

0: No, sem rekel, da
1: je. Reč, s kom?
0: Ja, le mene plača, da sem tlene, zato da se stavim.
1: O, čakaj, a to res?
0: Ja, ja, taj mene dajo malo več, kar mor smaram.
1: No, se to, a ti nimaš menega dodatka?
0: Ne, ne, menj kličem vzamljam, da stavim.

0: Laško pivo in cvetje.
1: Tako pravijo, da se na festivalu Pivo in cvetje vsako leto zgodi ogromen stvari. Ključi, denarnice, glas, kakšna rožica, pa tudi kakšen spomin na sobotni večer, recimo, ne? Kjer se je zgubila ta rožica.
2: No, če boste šli tudi vi letos na vse ali nič, ne pozabite, da lahko v Laškem v času festivala tudi kampirate na zato posebej označenem mestu.
1: Tako, kjer se pa ta rožica zgubijo?
2: Pa predvsem lahko se to domov odpeljete z vlakom, ki bo imel prilagojen festivalski vozni red.
1: Ali pa še boljše, za začetka festivala sta sam še dva dneva, kar je čisto cajta, da si najdete punco, ali pa deca iz Laškega in pol ste kar naenkrat na konju oziroma na njihovi posli. Prevoz ni več problem, karta za festival ni več problem, pa tudi vaše roke bodo počivre.
2: Ne, edin problem je pa pol ta, ne, ko se boste v nedelo mogli predstaviti njenim domačim, ne, ker dober dan, jaz sem pa prva zaradi, ne vem, lažje logistike.
1: Dobro, to je res, to je taka prava romantika po slovensko, ko moraš z mačkam prijeti, da ste goveje v župo. Živjo, jaz sem pa Igor. Pa
2: ti, Doga, če si Lovro, sam povem, imaš spet krizo identitete, Lovro, jo. V glavnem, šalo na stran, Laško bo ta konec tedna res spet zadihal s festivalom Pivo in cvetje. Letos se jaz, bom kar zdekljala pred vsemi vami, povedala, najbolj veselim njega.
1: Kjerga? A tega?
3: Preko more, preko rave, prek Save vse.
1: Ja, točno tako bojo pel.
2: Se vem, sem se samo živela.
1: In poleg Vlada Kresina se bomo zabavali tudi v družbi Fehtarjev, Mi Dvajev, Šankrokov, New Game Over pride od Nika Zorjan, Ines Erbo, Skrena Blagne in še pa još.
2: No, zdaj ta največji turistično glasbeni festival nam letos obljublja tudi mimohod pleh, muske, parado, nastop mažoret in pa znamenito ohcet po stari šegi. Organizatori so se letos res potrudili s programom, vi pa morate v bistvu poskrbeti sam za dobro razpoloženje, pa zato, da boste tudi po festivalu imeli denarnico, ključe, glas in vsaj približen kak spomin na to, kje ste parkirali.
1: Tako, ali pa vsaj cifro od une punce iz Laških, ali pa če ste starše že spoznali, mogoče od njene mame, ko lahko vsaj po vas pride ob 30.
2: No, zdaj vidimo, kak je tvoj modus operandi, Lovro.
1: Je, točno tako. Nikoli nisem šel peš domov, moram
2: priznati. Še eno pomembno obvestilo, ki ga pa vendarle morava zdaj še pripeti. Predprodaja vstopnice zapira. Ja. Bodo ostali zgolj še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se bo ta predprodaja čist zaključila, bodo vstopnice seveda dražje, oziroma če bodo sploh takrat še na voljo, to je pa itak druga stvar. Festival ima itak omejeno število obiskovalcev, tako da, ko bo Laško polno, center zaprejo. Da note rekli, da niste vedeli, da note čakali pred varati, pridite v Laško lepo po kraljevsko, z vstopnico v žepu, brez čakanja v vrsti in naravnost na največji žur tega poletja.
1: Zakupite vstopnico kar danes in si zagotovite svoje mesto na festivalu Laško pivo in cvetje, da v te pršli ko šefi, ne pa tam čakali res v vrstah.
2: Ja, tako. Amen, to je to.
1: Ladelc, ti pa se do konca pel to.

Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.com.

0: Radio Veseljak.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
4: Audio BM
3: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
8: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
7: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
9: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Prokopij, vojak in mučenec. Prokopij je kot vojak v 3. in 4. stoletju ostal pokončen v veri in bil obglavljen zaradi javnega pričevanja. Po zgledu njegove pokončne drže danes, dragi veseljaki, bodite pogumni v svojem prepričanju. Javno obranite, kaj je dobrega, ali poiščite priložnost, da pošteno poveste resnico. Dragi Prokopi, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Morali pa si in Marko Vozel.
1: Marko Fusel.
0: Ja, fucl, to sem pa tudi res rekel včasih, pa nam za svoj. Si čevle za fuclologa. Ja. V glavnem, Marko Vozel za prijatelje fucl, pa njegovi mojstri, zdaj pa je če še za vremenske informacije, kasneje še za informacije slovenskih cest, gremo k aktualnim temperaturam. Ja, danes nekoliko bolj frišen dan, tak za dobro prezračiti stanovanje in za zadihati s polnimi pljuči. V Velenju trenutno 24 stopin, prav toliko tudi v Slovengradcu, Vojniku, Žal v Celju, Sevnica 26 stopin, prav toliko izmerjenih tudi v Krškem, 27 stopin pa v Brežicah, Novem mestu na Bledu, v Ljubljani, Domžalah in Mengšu. Ja, na Primorskem in Goriškem danes nekje do 30 stopin, tudi severni veter se bo začel krepiti v drugi polovici dneva, pa razjasnilo se bo. Ja, jutro je bilo marsikje precej oblačno, popoldne pa bo posijalo sonce, jutrišnji dan pa podoben, nekaj bo še plitve kopaste oblačnosti, tudi kakšna vročinska nevihta do konca tega tedna ni čisto izključena, dnevne temperature pa se bodo vrtele okoli 30.
2: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas, nastaja zastoj, zamuda pa približno 15 minut. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti med Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in Pletovanjem proti Mariboru, ter na primorki med Rabar komando in Studencem v smeri morja, ter obratni smeri proti Prestolanci med Razdrtim in Rabar komando, ter na cestah Lasce, Bled in Rakitnik. Postojna, dva radarja sta, eno koto nad Semičem, ta drug nastojalo pa še vedno v Stranjah pri Kavniku, smer Stahovica. Če opazite še kakšnega kep, nič 80, 13 nič 2, sicer pa srečno, varno, strpno in po pameti.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Zdaj, če vas je slučajno zmotili kakšni zvoki, jaz se opravičujem, ampak tukaj v studiju imamo dva otroka, pa ščerko od Eve Šolinc. To, da neke zvoke tam ne spušajo. Moram reči, da je Zara v Device še najbolj pridna tlele.
0: Moram povedati tudi, da je to eden od najbolj luštkanih otrokov. Pa se vem, kaj se zdaj mislite. Ne je mogla to reči, ker Eva posluša. Ampak ni res, tisti, ki ste jo videli, veste, da je to živa in čista resnica. Predvsem pa vidim, da se nam veseljakom ni treba bat za podmladek.
2: Tako pa, da se nam ni treba bat za šihte, ne, ker Zakonaša Petrca je glih naredila tole pedagoško. Tako da je lahko tudi zdaj tole malo potrenirati, le še, ne?
0: Lahko potrenira, res je. Mi domava pa tudi, če kar neki cajta, da se spravova v penzijo, preden Zara pride sem le za
2: mikrofon. Dobar, jaz mikrofon. Ga imam ful več, kukor ga imaš ti, kaj ti se leže 70, ne?
0: Loro, Loro, lej, lahko pride, kankol naveš, ko vmes pride, lahko bo tudi kaka invalid, kankol naveš, lej.
2: Bo.
0: No, hočem povedati, no. Življenje je nepredvidljivo.
2: Čeprav vedno najdu parkir, tako pa je. Kaj?
0: V vsaki stvari je treba poiskati nekaj dobro.
2: Vedno.
0: Da. Ja?

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Sem šla k svojemu psihiatru. To je doktor Logič, psihologič. Ja, imam svojega psihiatra, priznam. Pa si to dosti ni nič tazga. In sem se mu potožila in rekla, doktor Logič, res me skrbi, pred dnevi sem zalotila svojo hčerko Mankico in fanta iz sosedne hiše, kako sta si gola pregledvala telesa in sta se hihitala. Pa se je doktor psihologič nasmehnu in rekel, gospa Manka, tu ni treba nič skrbeti, tu je precej normalno. Pa sem rekla, ja ne vem če, ne, pač skrbi me, no skrbi pa tudi moža od hčere.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Slušne aparate obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tako lele, naša Rotkota smo skupaj s harmonikarjem Gregorjem Kuzmo poslali na teren, natančneje na teren v Dalenske Toplice.
2: Ja, sej zdaj mi je vse jasno, zakaj se Tomaš ravno tako zelo boril, ne, da gre dons na teren. Ne?
3: Mal tačka namakati.
2: Veš, da ne, se je še tudi malo Toplice. Ampak dobro, zdaj, če damo šalo mal na stran, Tomaš ima ogromno dela, zdaj leži na poti k našemu drugemu nagrajencu oziroma nagrajenki danes, ki bo seveda prejela ta naš Veseljakov praktični poletni paket. In kaj je not? Kaj je not o tem paketu vas zanima?
1: Noter je vse, kar vi rabite za namore. Od Veseljakovih poletnih križank in Veseljakovega kulja, s katerim jih boste rešvali, dobili boste tudi obesek za ključe, za ključe od apartmaja, recimo, ko gledate na plažo ali pa od avto, da vam ga ne ukradejo. In veza so Veseljakove vode in laškega 00 za pot dol in nazaj z dopusta. In pa seveda Veseljakovo majčko, da bodo na pumpi vsi vedeli, kaj vi v avtu poslušate.
2: No, zdaj pa jaz mislim, Lauro, da je naš Tomaž že prispel in da bomo kmalo zaslišali ding dang dong. Kdo je naš drugi nagrajenec?
4: Veseljakinje, veseljaki, mi smo že pri drugem nagrajencu, gospod Milan je v moji družbi. Lep dober dan, Milan.
5: Živjo, pozdravljam. Ne.
4: Vi ste, lahko rečeva, da bolj kot si bi mislil človek povezani z veseljakom, nekaj tazga počnete, kar mi slišimo tukaj le v zadju. O čem govorim?
5: Res, izdelujem pač svoje diatonične harmonike po imenu Krasno. Izbar. Pač to je neka stara naša zgodba po domače pri Izbarjevih.
4: Koliko časa že?
5: Uradno tako v bistvu izdelovanje 2006.
4: Krasno, torej 20-letnica, mi imamo tako, 30, plus, vi pa 20, tako, odlično.
5: Ja.
4: Milan, zakaj veseljak?
5: Sam od majhnega sem že kot veseljak po srcu, glasba mi je pri srcu, tako da od nekde veseljak.
4: Kolikor vem, tudi zaigrate na harmoniko, je
5: tudi
4: tako?
5: Tudi nekaj imamo če dali pač manj, pač neke so bile manjše operacije, tako da ja, no.
4: Ampak če pa že, pa z veseljem. Pa,
5: tako, ja. Tako.
4: Krasno. Milan, iskrene čestitke, naš drugi nagrajenec danes, te izvolite. Lepo se boste kopali v biotermah, tako da jaz upam, da se boste fejst namočili, da bodo harmonke pa prsti še bolj tekel.
5: Najlepša hvala za tole lepo darilce, pa srečno.
4: Z veseljem. Vi pa ostanite doma, še enega nagrajenca ali nagrajenko bomo obdarili, tako da nikamor hoditi, počakajte nas.
1: Znači, čakajte harmonko od Milana, malo počakajte, ker se gredec zdaj lahko kopat končno zgodbene par dni ne bo doma, zato pa vse in čestitke obema nagrajencema. Še tretji pa nas čaka, tako da Tomažu predlagam, da se ne zadrži predolgo ob kozarcu rujnega ali pa 16. Tukaj le prnik doma, vi ste lahko namreč naslednji, ki vas obiščemo jutr. Sam nekaj pa treba le narediti za to, ne?
2: Ja, treba bo poslati SMS na 031-666-444 in tam not zapisati, kje bo jutri ob 12. zaigrala Veseljakova harmonika. Ne smete pa pozabiti tudi na vaše podatke, da bomo vedeli, kam in komu priditi domov, pozvoniti z našim dnevnim paketom. Ampak seveda, ne, za pravilno ugibanje človek potrebuje tudi kak dober namig.
1: Rap, in ker sem videla tako zelo kul, že kar dva dni, vam lahko namigneva, da bo tudi ta tred nam malo pomagala. Harmonika bo igrala ob vodi. Ne bom rekel, da je to tekoča, stoječa voda, ob vodi. Moram povedati, da smo zaradi tega Moskonterja, katerim gremo jutr, vsi Slovenci ostali tri dni po konci, nismo šli spat.
2: Ja, v glavnem.
1: To je poskrbel. In da brez kraja, v katerega gremo jutri, ni življeja. Zastopš? Brez, ni življeja.
2: Tako.
1: Pa roko med tam radi špilajo, pa barve
2: rdečo
1: čebelic
2: imajo. Pa rdečo dvorano imajo.
1: Imajo rdečega marsikaj, tudi skip, ko sem odrezal.
2: Tudi ta je tam. V glavnem se vem, da imajo že veste, zato neč odlašati, ker zdaj primite telefone v roke in pošljate SMS na 031-666-444. Vemo, podatki, lokacija, kjer bo zaigrala harmonika in to je to. Jutri se bo k nekomu od vas oglasila tudi naša Klaudija Vinder.
1: Vedno tako pozorno prebereš.
2: Ja, preberem, zato da mi slučajno jezik ne zbiži kam drugam.
1: Klaudija Vinder Padnja.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V Gibanju Svoboda v nacionalnem demografskem skladu vidijo poskus prevzema nadzora nad podjetji v državni lasti, je dejal poslanec stranke Andrej Klemenc. Vladnim načrtom zato nasprotujejo. Kot opozarja poslanec, po trenutni ureditvi SDH z državnim premoženjem samo upravlja in ni v njegovi lasti, medtem ko vlada želi s prenosom na demografski sklad prenesti tudi lastništvo. To pa samo po sebi ne pomeni, da bodo dividende višje, kot so bile do sedaj. Klemenc se boji, da je glavni cilj zakona ustvariti mehanizem, ki bo olajšal možnost za razprodajo najdonosnejših državnih podjetij.
2: Ta zakon prenaša vse državno premoženje v last demografskega sklada, ki ima posebna pravila, kako bo oblikovan njegov nadzorni svet, ki bo potem imenoval to upravo. In sicer bo 5 članov od 9 bo imenovala vlada, kar pomeni, da bo stvar pod neposrednim nadzorom države.
1: Arbitražni tribunal Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu je zavrnil vse očitke britanske družbe Ascent Resources, ki je Sloveniji očitala, da je s svojimi ukrepi povezanimi s črpanjem zemeljskega plina v Petišovcih kršila svoje obveznosti iz pogodbe o energetski listini. Posledično je bil tožbeni zahtevek v celoti zavrnjen. Odločitev pa je dokončna. Tožnikom je tribunal naložil še, da morajo Sloveniji plačati 3 milijone evrov za njene stroške. Govori generalna državna odvetnica Ana Kerševa.
3: Stroški Slovenije so višji. V teh postopkih so praviloma izjemno visoki. Gre za odločitev tribunala, v kakšnem deležu jih bo priznala kateri od strank. Bo pa nekaj Slovenija tudi svojih sredstev plačala.
1: Policisti so pri ogledu kraja požara, ki je v torek pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarje gozda, našli kurišče in v njem zoglenela drva. Obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici pa so znova odprte. Fundacija Tadeja Pogačarja pa je objavila razpis za štipendije namenjene dijakom, študentom in podiplomskim študentom, ki so preboleli raka ali so še v procesu zdravljenja. Prijave bodo odprte do 30. septembra. Želimo vam lep preostanek srede. Nasvidenje.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
6: Ja, danes imamo kar oblačno vreme. Se bo počasi začelo jasniti v večjem delu države, čeprav kakšna posamezna ploha sploh na vzhodu ni čisto izključena. Dnevne temperature so danes večinoma ostale malo pod 30 stopinj Celzija, do 30-ice pa se je živo srebro pospelo na primorskem in goriškem koncu. Pravzaprav do konca tega tedna večjih vremenskih sprememb ne bo. Nekaj oblakov, veliko sonca, tu in tam tudi kakšna posamezna nevihta oziroma ploha, dnevne temperature pa se bodo vrtele okoli 30-ice.
7: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Še vedno prometna nesreča, promet ovira na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Zamudata me približno 15 minut, zaradi popodanske prometne gonice pa zastoji predvsem na štajerski avtocesti med Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Zimo in Pretovarjem proti Mariboru, na primorki med Rauber komando in Studencem proti Kopru ter v obratni smeri med Razdrtim in Rauber komando proti Prestolanci. Zastoj tudi na cestah Lesce Bled in Rakitnik Postojna ter Škofja vas Arclin. Okvarjeno vozilo prometo vira še na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, pa še radarje, poglejmo. Kedi vas čaka na bivši hitri cesti Pesnica Maribor na nadvozu pri priključku Maribor Center v obe smeri, pa še en radar v Martjancih pri Moravskih Toplicah pri Pumpi, si v Kedi tudi v Orehovci pri Zlakah pri avtoprevozništvu in na Stojalu v Stranjah pri Kamniku smer Stahovca. Če paste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič...
5: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
5: Za lepši dan. Židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
5: Z Ajdo in Lo.
8: Ja, malo se nama že meša. Jaz mislim, da mi zraba dopusta.
6: A nismo ti prejšnji teden lega?
8: Jaz ne močem ti govoriš.
6: Ja, se to. A veste kaj, jaz sem to že velika treka. Če se slučajno kdaj, ne vem, karte pa vesolje začne okoli vrteti, pa se slučajno jaz odločim za kako politično kariero. More biti, kdaj. Ne.
8: Napovedala je ravno.
6: Zdaj bom pa nekaj povedala. Jaz, lejte, da sem jaz na kjerikoli vidni funkciji, kjer bi pač imela to moč.
8: Veš, koliko Slovencov te vidi? Ti
6: imaš
8: moč.
6: Če bi jaz imela moč spreminjati našo slovensko zakonodajo, jaz presežem, da bi naredila točen to. Lejte, po dopustu bi nam čisto sem pripadal še teden dni bolniškega dopusta, da človek pride k sebi. Lejte, to je enostavno, mislim, da bi bilo zelo blagodejno za vse nas Slovence, da bi imeli ta čas, da bi se zazrli vase, da bi se spočili. A veste, jaz mislim, da bi tudi delovna vnema in produktivnost na delovnem mestu bi zrasla.
8: Jaz se strinjam, Petra, tale posnetek prosim shranitele, poslali ga bomo predsednici države in do petka bomo imeli odgovor in bomo vprašali, zakaj ne in če lahko to sprejemo. Super, bravo.
6: A si za?
8: Ajde za predsednico.
6: A dobro, no, mislim, da je tako mislila.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, prijatelji domače glasbe, tiste starejšega datuma. Naj živi vesela družba je naslov najbolj poznane pesmi v avtorskem naboru ansambla Ivana Ruparja. Gre za nepozabno in tudi že po narodelu narodno zabavno skladbo, ki se je od leta nastanka zapisala med večne. Avtorja sta Ivan Rupar in Ivan Sivec. Pesem pa najdemo posneto na istoimenskem albumu, ki ga leta 1986 založila Beograjska založba RTB. Ansambl Ivana Ruparja ni deloval dolgo, je pa zagotovo eden tistih ansamblov, ki je odločno opozoril nase kot tudi na svoje skladbe. Njegova posebnost je bil zagotovo saksofon. V zasedbo ni prišel po naključju. In sicer, to se je zgodilo takrat, ko se je ansamblu pridružil pevec Darko Tušar. Slednji je bil klarinetist in saksofonist, pel pa je skupaj z Jožico Brdnik. To je bilo nekaj posebnega, edinstvenega v tistih časih in ja, na začetku ni šlo povsem gladko. Na festivalih domače glasbe so nekateri člani ocenjevalnih komisij menili, da saksofon enostavno ne spada v domačo glasbo. A je zven saksofona v ansamblu Ivana Ruparja postal tako prepoznaven, že kar ikoničen in toplo sprejet pri poslušalcih, da ga je kasneje v zasedbo na priporočilo Bertija Rodoška dodal tudi Henček. Ruparjev ansambl je imel v letih delovanja ogromno nastopov. Igrali so ob petkih, sobotah, velikokrat tudi ob nedeljah. Draga družba, naj živi vaša vesela družba ob zvokih ansambla Ivana Ruparja. Tega so sestavljali Ivan Rupar, diatonična harmonika, Jure Lapajna, ritem kitara, Andrej Sušnik, bas kitara, prepevata, Jožica Brdnik in Darko Tušar, ki je v skladbi zaigral tudi na saksofon.

0: Radio Veseljak. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si. Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12.7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabava vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Vesela Saša Mandero.
1: Dobro leto bi dala, se v temi iskala mi dva. Povem, ne, da dati dolar v lete je pameten tudi takole v poletnih mesecih, ne, ko človek zjutraj prezrači stanovanje, pol je pa dobro tudi za roleta, da ta vročina ne pride, ne, do naših domovanj oziroma, da dlje časa lahko ohranjamo želeno temperaturo v naših bivalnih prostorih. Sicer tale teden ne ponuja tistih najvišjih, ekstremno visokih poletnih temperatur, ampak to, da človek prezrači stanovanje, pa še vedno ni nič slabega in to res naredimo ali zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer. Dnevne temperature sicer pri okoli 30 stopinjah Celzija, tudi kakšna ploha danes še možna, predvsem na vzhodu države, sicer pa se v večjem delu države zdaj le začenja jasniti.
0: V večjem delu države se pa tudi začenjajo popoldanske kolone, najprej prometna nesreča, promet ovira na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, tam je še vedno zaprt vozni pas. Zamuda pa približno 15 minut v zastoju. Zaradi popoldanske prometne konice seveda zastoje na Štajerki med Slovenskimi konicami in Golim rebrom proti Prestolnici in obratni smeri med Celjem vzhod in Pletovarjem, pa na primorski avtocesti med Rabar komando in Studencem ter med Razdrtim in Rabar komando proti Ljubljani. Torej, na cesti Lasce Bled se prav tako zamudite na cesti Rakitnik Postojna, še en zastoj pa na cesti Škofja vas Arclin. Še štiri radarje smo opazili, da prvi vas čaka na bivši hitri cesti Pesnica Maribor na nadvozu pri priključku Maribor Center. V obe smeri vas namerijo, radarje tudi v Košarovcih na Goničkem, po Martijancih, pri Moravskih Toplicah, pri Črpalki, Sivkedi pa še v Orehovici, pri Zlakah, pri avtoprevozništvu. Ne neha, pa ne neha, tako kot ta prava je zlačna.
1: Durh na durh.
0: Nič 80-13, nič 2, če vas na vaši popodanski poti že kakšna posebnost, buhnedej, ki je zmoti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovro.
0: Res je.
1: In nič drugače, draga družba, je pa res, da se nama zdaj le, ne nama, nam pridruži poštar Lojz. To je tisti poštar, ki ne zvoni samo dvakrat, ampak pozvoni tudi trikrat, če je kaka lušna punca na tem naslovu doma.
0: Ja, rad gre tudi na malco, zelo rad gre na malco, večkrat gre na malco, pa ne malce traja tako, približno od 8 zjutri, pa pol do 8 zvečer. Tudi, če se sprašujete, zakaj vašega paketa ni, ker je šel dec na Dunajca.
1: Lej, buh mu požigni, jaz bi tudi, če bi lahko, pa ne moram. Ne? Tako da malo pa sva fovš, malo se tudi mi balačna.
0: Vse, kar je prav. Ne, ali ne, vse bilo je prav. Ja.

0: Mojster Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj je dober dan, Lojz?
1: Ja, kaj ti bom povedal? Tebe pa nekam odnesli. Na katerem planeti si?
2: Nekaj še bi naj odnesli. Jaz sem še zmeraj trdnul na tlajih.
1: Veš kaj, pol si pa nekam zasanjan vedeti.
2: Ja, ste imeli sajle, imam pa zadnje cajte kar dosti dejle, veš, tu je pa res.
1: Je pa ko, ko je tazga?
2: Lej, to kletom povedal, ko je bila moja mlada, je sajnala, da bo prišel princ ne bajlem koj, ne? Pa da jo bo ukrov, ne?
1: Ha, in ko ima zdaj to veze s tvojim sanjam?
2: Ja, zdaj pa jaz sajnam, da bo prišel princ ne bajlem koj, ne? Pa jo odpjalil.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Poletje je pred vrati, čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu.

0: ena.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani.
3: Ko počasi segam po tebi, ogenj zbuja se v meni.
2: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan!
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
9: Hej, ustavi

0: Festival Laško, pivo in cvetje.
1: Ja, nič ne mudi, se mudi. Včeraj sem že povedal, da je sam še manjka 30% kart ostal. No, smo zvedeli, da se predprodaja zapira po najnižji ceni, pa še tist, kar je kart ostal, bo počas šlo. Tako da hit na pivo minocvetje.si in hit po svojo karto, ker je število obiskovalcev omejen. In ko bomo Lašk nafilali, se bodo vrata enostavno lepo zaprla in potem moramo v Cel ali pa v Rimski Toplica žurat, ne?
2: Lejte, zato pa pridite v Laško, kukor češ eni taki kralji. Avto puste doma, pejte z vlakom tja pa nazaj in s karto v žepu, ne, da ne nobenega čakanja pa slabe vole. Sam pivo muska, pa gre vse prc na bojš, se vete, kako to gre. Največji žur poletja bo v Laškem že 61-tič in vseh teh letih, a ne, jim je uspelo, da so res ohranjali in še dodatno nadgrajevali ta vrhunski festival, ki bo letos ponudil tudi nekaj novosti.
1: Ja, tako kot se reče, ni vse v letih, ampak je tudi zelo veliko velikosti, zato je to največji slovenski festival in od tega petka do nedelje bo postrigel z odličnimi koncerti in tudi spremljevalnim programom. Slišali bomo Vlada Kresida, Male bogove, Šankrok, Bile Resnik, Afektarje, Heleno Blagne, Štigl Kvintet in okrogle muzikante, pa še pa još.
2: Ja, prej sem že večkrat omenjala tudi neke novosti tega festivala in to so prav v bistvu zmagovalci letošnjega natečaja Laško glasbeni poligon. Z naše veseljakove strani smo izbrali Dvojčici in Vipavski kvintet, skratka ena sama žurka in če vas že midva vabva, pa je Lovro, ne? Dej ne nas povab še kdo.
1: Lahko bi, ne?
2: Kdo, ki bo dejansko tam pa je tudi stal na odru in na zabavo, ne?
1: Tako, recimo si? Prvi popek slovenske glasbene scene in je Serbos.
3: Mi že števamo dneve do festivala Pivo in cvetje, pripravlja se šov, pride v plesavci, pride v plesavke, pride razširjena zasedba, o glavnem upam, da že imate svoje karte in se vidimo v Laškem 10. julija.
1: Ja, in ker gremo ta vikend tudi na Šmohor nad Laškim, pa direkt na Pivo in cvetje, sedemo s pomočjo povabila tele dekline, ki je naše pohodnike na Pivo in cvetje povabila tudi na Uršli gori.
4: Družba. Vse vas lepo vabim 11. julija na moj nastop na Pivo in cvetje in povejte, kako se vam obatore na Urški gori! Težko bo prekusiti to na Pivo in cvetje, ampak verjamo je dopokaj, boste višli z mano, ne?
0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: kaj da mlahar?
1: Neki mu je po hrani zadišal, je rekel.
0: Ja, mi je krena riba, mi je napršlo glihar.
1: A ja? A je bila na dveh nogah?
0: To si ti.
1: Lejte.
0: Sam potuš moraš.
1: Dragi Lovro, v teh toplih dnevih ne rabim še tvojih toplih besed, ki sicer niso bile tako zelo tople, smo pa videli. V glavnem, kakorkoli. Dnevne temperature se danes gibajo nekje med 25 in 30 stopinj Celzija. Tudi kakšna ploha se še lahko zgodi na vzhodu Slovenije. Sicer pa večji del tega tedna nekako v tem vremenskem stilu. Nobenih večjih ekstremnih vremenskih dogodkov ni na vidiku. Tudi ne nobenih padavin posebnih, ne, z izjemo kakšne plohe. Tako da nič, uživamo v enem takem prijetnem poletnem dolgčasu.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
0: Še na slovenske ceste poglejmo. Še vedno na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, tam je še vedno krajši zastoj. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in Pretovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti stojite med Rabar komando in Studencem proti morju ter v obratni smeri proti Ljubljani med Razdrtjem in Rabar komando. Zastoj pa tudi na cestah Lase Bled in Rakitnik Postojna ter Škofja vas Arclin, pa na južni oblanski uvoznici od priključka Ljubljana center proti, torej proti Malencam ter na vzhodni ljubljanski uvoznici od Tomačevega, pravzaprav od severne ljubljanske uvoznice proti Domžalam. Še dva radarje imamo, ta prvi pa čaka v Mislini pri Črpalki, en je še v Košarovcih na Goričkem, pa radar na Izlakah nasproti Malna, kontrola prometa pa pri Medijskih.
1: So se podrestavili, so se mčke, ne? Prej so bili v Rehovci, evo, zdaj pa pri Malni.
0: Ja, šti so k Malni na kofe.
1: Dobro kofe je tam pri Tinci. Tinca je ta prava oseba tam, tako da kar poiščejo, pa povejte, da jo Ajda pozdravlja.
0: No, Tinca ste slišali, nič 813, nič dveč opasa, še kakšno Tinco, kje?
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
3: Z Ajdo in Lovro.
0: Ja, tako. Če te velike Tinco z rdečem avtom pohodom Mercatorja, jo pozdravite, pa reče, da je Ajda pozdravila.
1: Tinca je res ena taka, jaz bom rekla, no, če grete kdaj na Izlake, pač do Tince se morate oglasiti, to
0: ja,
1: pač tako je.
0: In tako kot Izlake se tudi Cerkno zelo težko najde. To je tak kraj, za katerega vemo, da obstaja. Sem jih veliko ne zna s prsom na zemljevidu pol pokazati, kje točno se ta kraj nahaja. Se pa tam tradicije sodobno že karen cajt prepletata in o tem prihajajo tudi današnji gosti, ensambel Cerklani, ki so neoteverjeli iz Cerknega.
1: Točen tako. Ja. Vodja, njihov vodja je Uroš, akademski muzičar in dirigent v godbi Cerkno. Njegov brat Aleš pa je trobentar, pa je še tukaj kitarist. Tjaž ima tudi familijo v bistvu v ansamblu, očeta Braneta, ne, ki je tudi njihov tonski mojster, pa Tilen, Žan in Maruša, če zaokrožimo tole zasedbo, ki mimo grede deluje že, 4 leta od leta 2022.
0: Tako je, čez par minut se hramo glasijo z njihovo novo, ki govori o Cerkljanski dolini in je naslov Neoteveril.
1: Cerkljanska dolina.

0: Pavel Crkljani v najni družbi, takoj po zasedbi, vzrok pa kratkih prijateljih, ki nam bojo kaj lepega predali.
1: Pa moja profesorca tudi. In ko prosim, ne bo znal.

0: Radio Veseljak.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Audio BM.
3: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.

0: zadnje nisem več sama, ampak se klani pravijo, da ni vse v velikosti, ker njihova mogoče ni največja, je pa za nekaj posebenega. Med njenimi hribčki, domačijami in ljudmi nastajajo zgodbe, ki jih nosimo vse življenje, pravijo. In ne, to ni opis kakšne spominske plošče v Cerkljanski dolini, to so namreč napisali naši gostje. Ansambl Cerkljani, kot smo eno video spot, lepo pozdravljeni.
1: Živjo.
2: Živjo Uro, živjo Žan, veseli smo, da vajo lahko gostimo v našem veseljakovem studiu. Zdaj, danes ste z nami predvsem zaradi tele vaše nove pesmi, Polke Cerkljanska dolina. Pa preden se zdaj mi lotimo, ne, samega nastanka, eno vprašanje. A so vam mogoče že kaj teli lokalni županski veljaki ponudili mogoče kakšno občinsko nagrado, glede na to, da ste vi res ustvarili tak lep lokal patriotski komad, ki mislim, da je tudi ena taka lepa razglednica vašega kraja v svet.
3: Ja, ponud ni bilo, žal, ni bilo ponud, ampak so pa, smo dobili pa pohvale iz vseh strani, tudi iz občine in turistična centra, so tudi delili naš video spot.
0: No, se lokalne volitve bodo kmalo, tako da mogoče kakšna ponudba še pride, v barvi koverte kot vaša majčka danes. Koliko pa je pesem ratala, kdo je spisal glasbe besedilo?
3: Glasbo je napisal naš glasbeni prijatelj, pa tudi naš prvi mentor, v bistvu Igor Vrhnek, ki igra pri Die Jungen Wernberger v Avstriji, pa sam, se pravi jaz pa on, pa aranžma je moje delo. Besedilo je pa napisal Milan Jež, to je pa en Trbušan iz Dolene Trbuše, en kraj zdo blizu Cerkna, kaj je tudi sodeloval pri prvemu našemu komadu.
2: Ja, zdaj, umenil si, Uroš, a ne, da si tudi ti sodeloval pri samem ustvarjanju pesmi, a ti pri tem pomaga tudi tvoje glasbeno znanje, ti si namreč akademsko izobražen glasbenik. Dej nam malo več povej o tej svoji glasbeni poti, tudi profesionalni.
3: Ja, moja profesionalna pot je, jaz sem akademsko izobražen tubist, to je tista velik rol, veliko trobilo, ki se uporablja.
0: Suzafon.
3: Tako, suzafon je velika tudi, za ta nizke frekvence, se pravi basiranje.
2: No, si tudi glas imaš tak,
3: ja, zvuk. tudi. Ja, mi je pomaga, seveda mi pomaga. Vsako znanje, ki je pridobljeno strani faksa, se pravi akademije, nuca v glasbi, seveda.
0: Odlično. Dej nam, povej nam, zakaj se tako zaljubljeni v te svoje domače kraje? Ne, dost mladih poznamo, pa rinejo ven iz svojih krajev v večja mesta. Mi pa po izkušnjah vemo, da ljudje, ki pa ne prihajajo z mest, ki so doma v svojih domačih krajih, so dost bolj veseli, dost bolj zadovoljni. Tudi vi, da delujete taka orang pozitivčka, ne?
4: Ja, Cerkno je en res tak lep, majhen, pristen kraj, stran od mestnih vrvežov. Ponovat, ko se iz Ljubljane pripeljajo k nam, vsi najprej rečejo, pa kje vi to živite? Ja. Te povingi smo trikrat bruhali, pa bi reči, mi smo tega čisto vajen. Mi pa, ko pridemo v Ljubljano, se pa tukaj matramo po obvoznici, pa po ravni cesti, da se okoha ne zabijemo.
0: Tako.
4: Je pa res, pač na eno tako pristno lokalno okolje, ful smo povezano in vsi se poznamo. Kraj ima 2000 prebivalcev. To je res majhno in vsak pozna vsake, hajnje je tukaj lažji. Živeti v takih krajih, zato ker veš, da ko boš kaj potreboval, imaš tako enega ali soseda ali prijatelja.
0: Ja, sam če gledeš na napačno sosedo na kofej, pa tudi polo vsi točno vejo.
4: Zato pa ne smeš iti sploh. Moš pa znati filtrirati.
0: Ja, bolje treba fanti merkati, če bote kako Cerkljanko, tam so vsi poznajo.
2: Mingrede, zdaj, če vas imamo tukaj, pa lahko še to vprašamo, ne, Lovro, naslednjič, ko bomo zavili v vaše konce, v vaš kraj, kaj je tisto, kar si moramo nujno pogledati, pa mogoče ne piše zdaj glih na interneta tih, ne? Kaj je tisto, kar bi nas mogoče vidva povabila, da si gremo ogledati, ali pa mogoče, ne vem, kakaj aška gostilna dobra, ne vem, malo povejte.
0: Kakšen skrit plac, kamor se lahko odpelješ s tako imenovano sosedo, da te nihče ne vidi, recimo.
2: To je Lovro vprašal, ja.
0: Vprašam, ne.
4: Mogoče je na hrib Porezen, je res slikovit hrib. Bolnica Franja je trenutno zaprta zaradi obnove, zaradi poplav. Hotel Cerkno je tudi v obnovi. Zdaj so turbulentni časi, ni nič turizma. Mogoče čez kakih par let, drugače pa se s
3: Jaz bi povabil.
4: S kom napivo mogoče, s Cerkljani lahko tudi, z nami.
2: Ja!
3: V Divje babe, tam je najstarejša.
4: Ali pa Divje babe, ja, tako.
0: Divje babe, to pa je na sigurno znak.
2: Moje sestrične.
4: Ja, a res?
2: Ne, kje
0: sem. Sam genje malo pa še zmeri niste. No, mi bomo seveda video spotov tudi videli tole vašo lepo Cerkljansko dolino od zadju, pa predni si ga pogledamo. Dejta prosim povab naše veseljake in veseljake v našo štirko, da si ga ogledajo, pa še mogoče povejte, na kaj ne bojo kje pozorni.
4: Pa prepuščam tebi, vod.
3: Ljudno vabljeni, ko gledajo našega video spota, Cerkljanska dolina ni široka, ne velika, a je dolina, ki me mika.
4: Tako napisal je stari poet.

0: njihova Cerkljanska dolina. Najprej skrenem čestitke za vaš videospot. Vi ste se na zadnje pri nas v Židanem popodnevu glasili malo več kot eno leto nazaj. Par dni razlike je in tudi kole polet s pesmijo Sanje otroštva. In moram reči, da se in v enem videospotu in o tem vi vid, da imate res radi biti tole vašo Cerkljansko dolino in da je zelo lepo, tako da nam povete, kje ste vse posneli tele kadre za vaš ta novi videospot.
1: Res je vse v okolici Cerkna, ker sploh nismo gledali naprej, ker imamo vse na dlani.
0: Aha, bravo. Pa se kar spravo avto, pa gremo snemati.
1: Seveda, tako prej, kar sem rekel, glede pomoči sosedov, friendov, od Denha Znanca smo od prve kadre, tam kjer pevka naša je toplo, pa si od ne gumbe.
0: Tako, ja.
1: Ker Miha glavni hravci prav lepo maha.
0: Ja.
1: Tam je na enem vikendu od enih naših znancev, potem drugi del, tam, ko prija tisti narezk na mizo.
2: Yeah.
1: Tam je pred glavnemu igravcu Mihatu, v celkem rečemo v Kazovcu, se pravi v Skednju.
0: Yeah.
1: Nas je malo pohostil, drugač pa na Čičneh se tudi reče ena lokacija.
0: To
1: je pa tam na koncu, ko se vidi tudi porezen. Pa,
0: tako, zelo lepo.
1: Vse je lokalno. Tako.
0: Zelo lepo.
2: Zdaj, mogoče bi pa res, ne, tukaj je zdaj samo del vašega ansambla, še malo povedala, kako pa kaj vaša pevka, pa ostali člani, kaj kaj počnete v teh poletnih dneh. Imate velik dela, velik nastopov, ali bo tudi čas za dopust?
3: Ja, imamo zdaj še, se pravi, julij, avgust, imamo veselice, par porok. Drugač pa imamo v planu posnet ploščo, oziroma to je v nastajanju.
2: Ja.
3: Do konca leta, sicer zaenkrat nam mal stagnira, ampak smo na tem, da se spodbujamo. Mal
0: bravo, treba se spodbujati in da vas... Morate si en, kako se reče temu, deadline, morate si, ne en rok si morate postaviti, tako da kaj rečemo, septembra, da pridete z novo plato. No, okay, oktobra pa rok.
3: Zadnji dan decembra.
1: Za novo leto.
0: Jaz sem že kar delal za novo leto, tako da zmenim.
2: Ne, ti delaš za božič.
1: To smo pa kar rečni, imamo še termin vse.
0: Zmenim. Dajte mi sem še dopovedati, mi smo tale video spot gledali, a imate vi v Cerkljanski dolini še kak tak... plac, ko ga nikoli ne bote v spotu pokazali, da tak skrit, da sam vi vete za njega.
1: Naš vadbeni prostor.
0: Aha, ok, tega pa nikoli ne bomo videli.
2: Ker?
1: Ker ni za javnost.
2: Aha, ko
0: zdaj
2: pa je
0: ful zanima, kaj se nam skriva, ja.
3: Ker ni najbolj pospravljen.
0: Aha, sam za to.
2: Dobar.
0: Jaz verjamem, da je še kaj drugega noter, kar mi ne smemo videti. Ampak prav, se bomo delali, da ne vemo, le.
2: No, ti se boš, jaz bom pa te zadevi prša dodače, ne drugače, ko se naslednjič vrnete.
0: Se pravi, ko... zadnji dan septembra smo rekli, ne?
2: Ne, decembra.
1: Decembra.
0: Aha, oktobra pol, pa roka. Prvo dan
1: ajde,
0: novembra.
1: Ajde, okay.
0: Prvo dan novembra, zmenim, prvo dan novembra, prvo novembra.
2: Preden ju spostiva, samo še vprašanje, malo sem že prej namigala, kako je zdaj z dopusti, z ostalimi špili, ki jih še imate, pa predvsem, kako je tudi s kakšnim festivalom. A imate tudi toke v planu?
1: Vabila so tudi že hodila za Našteverjan, pa za Naptuje, tudi pršu mail, ampak zdaj, ko imamo pač s tem albumom tuk dila in teha, smo rekli, da damo najprej tu skus, potem ma bolj v izi vzamemo vse skupi, pa pa mogoče, z kakšno leto, dve.
0: Se pravo sad držimo za besedo, da se naslednete na dva festivala.
1: Mor, že, prijavili smo se na glasbeni poligon, smo se prijavili od Laškota, tisto smo bili med prijavljenimi, ok, rekli smo za foro.
2: Ja?
1: V izboru smo bili, ampak pol nismo bili izbrani, ampak vseeno, treba je včasih riskirati, pa smo rekli, dajmo se to prijaviti. Drugo leto pa okej, okay, mogoče te verjam.
0: Kdor ne riskira, ne profitira, tako. Pravi, ne. Tako je.
2: Ja, najlepša hvala obema za obisk v studiju. Prenesta lepe pozdrave še ostalim članom ansambla, predvsem pa se že veselimo vašega novega glasbenega projekta, ki bo torej predstavljen zagotovo tudi pri nas na Veseljako. Se veselimo.
0: Smo rekli, ne?
3: Ja, marca 2027.
2: No, je
0: pozdravljen
2: tale
0: na šlo. Ja, ja. Probo sem, ne? Ansambl Cerkljani in Sanje otroštva pa za konc. Hvala vam še enkrat za obisk.
1: Hvala.
2: Srečno.
1: Hvala.

0: otroštva. Tole je bila tista pesem, s katero so nas prvič obiskali na veseljaku, mislim, da dobro leto nazaj, a ne, Lore?
1: Ja, mal več, pardon.
0: Mal več, no. Oprostite, se iskreno opravičujem. Danes je tale moj neki je natančen, pa našpičen, no, kukorkol.
1: Ušilo so se ga zim. Svinčnik za kričak.
0: Gremo raj k vremenu. V glavnem, ja, manj sem zmedo zdaj, Loro. V glavnem, vreme bo danes tudi s kakšno ploho, nevihto, predvsem na vzhodu države. Dnevne temperature bodo se vrtele okoli 30 stopinj Celzija, kakšno več izmerimo na primorskem in goriškem koncu. Tudi jutri ni izključena kakšna vročinska nevihta, še pogostejše bodo v petek. Vikend pa načeloma suh z dnevnimi temperaturami, ki se bodo postopno dvigovale, tam nekje do 33 stopinj izmerimo. V novem tednu pa se malo še peta že tudi o novem vročinskem valu.
1: Lep pozdrav pa še na slovenske ceste. Zaradi okvarjenega vozila je še vedno zaprt vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravbar Komando. Zastoji pa prav tako na primorske avtocesti pred Kozino, pa še naprej od Studenca do Postojne, pa na štajerske avtocesti v obe smeri med Celjem vzhod in Konicami ter na severni ljubljanski voznici od Jarš do Domžal, pa na prometnicah, ki vodijo z mest, na cesti Slovenska Bistrca Pragarsko zaradi del pri počivališču Pragarsko. Vse zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, dva radarje pa so pazili, ta prvega v Mislini pri pumpi, Kedi pa še vedno na izlakah nasproti Malna, kontrola prometa pa pri medijskih toplicah. Srečno, varno, strpno in po pameti.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lauro.
0: Ja, midva, 5 minut je čez pol peto, oziramo se proti lestvici veselega vrtiljaka, kot seveda tradicija veleva vsako popoldne ob tem času. Preverili bomo, kdo je zmagal, kdo ni zmagal, kdo je dovolj pridno glasoval in kdo, ne, bi bil lahko malo bolj ustrajen in bolj podprl svojega favorita. Ali na zabavni ali pa narodno zabavni lestvici.
1: Res, zdajte podpira svoje favorite, moji favoriti recimo, ki niso na lestvici veselega vrtiljaka, šel Spas Kvintet in njihova nova v prvem planu.
0: Lokal Patriot, pa še v spotu nastopa. Manj
1: spavaže, ne? To je pa en igralec.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: poletje. Več na morovstik.si.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
4: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
3: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
9: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
12: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: nafilala paprika, Langa in Jasna Koljaj, ki si tole papriko nafilala z največjim veseljem.
1: In užitkom, kako je ti prstek noter dala v to papriko? Res je, prosto z občutkom je bilo.
0: Pivo mi zdaj malo k njim.

0: so seveda SOS kvinteti, ne, in mi veseljaki smo taki špijuni. Ene par tedna nazaj je Nika Svetlin dala van eno idejo, neko, ne, neko opasko. Nekaj smo zvohali na veseljaku in mi smo šli to preverjati. Govorili se namreč, da je ena pevka narodno zabavnega ansambla, ki je bila nedolg od takrat nazaj pri nas, morda mogoče noseča.
1: Ja, mi smo takrat to sicer preverili, Lovro je šel v akcijo, to pevko tudi poklico, jo direkt vprašal, direkt zvedu, da smo imeli prav, ampak kaj, ko mi tega nismo smeli na glas povedati, ne? Ker so nam rekli, lejte, ne, ni še čas.
0: Tako je, mi smo šli to preveriti, tako da dajmo preveriti, kaj je pravzaprav ona zdaj dala na internetu.

0: Draga družba, zame se začenja malce drugačno novo poglavje in z veseljem to novico delim tudi z vami. Zato pa, ker se s koncem tega poletja za eno leto poslavljam, iščemo nadomestno pevko. Vse informacije so spodaj. Prijavi se na info@sos.si.
1: Se slišal?
2: No. Čaki. Kako je lepo tole zapela, Kaja Homski.
1: Zdaj, ko vemo, da je Kaja noseča, ne, bo mogel ta cajt SOS Quintet najti eno drugo pevko, da vsaj približno lahko zafilala tele kajne šuhe. Čeprav ima mehne noge, vse bo mogla zafilati velike šuhe.
2: Ja, zato smo pa mi rekli, da moramo preveriti, kdo bo to in kako jo bodo našli, ne, zdaj to zamenjavo za eno leto. Tako da Kajo bomo kar poklicali, da z prve roke zvemo, kaj pa kako, ne?
1: Da vidim, če se bo sploh javila.
2: Držimo pesti.
1: Veš, kaj manj se redko kjera javne.
2: Ja, se pa manj se upraviš, zakaj?
1: Jaz tako ponovat mislil, da Jehove priče kličejo.
2: Ali pa da se slavce prodajajo.
1: Ali pa nože so čas tudi pri nas prodajali.
2: Koga?
1: Nože so tudi čas pri nas prodajali.
2: Pa denjahi.
1: Koliko bi štek cel?
2: Ne, ankol. To smo ponovat za ohce si dobo beh štek.
1: Ja, tako, proti sti leseni, če se spomniš, so bile take leseni kočki. Potem sem enkrat iz koček za šulo.
2: Sam zdaj ni več tako, zdaj se za ohce dnar daje. Zdaj kar napišejo, že vete noter, od spot napišejo in kar dnar prinesli.
1: Ja, potem sem posledne petkrat ženo. Pom petkrat dok darja dobo, ne? Čeprav pol ga pol ostane bivši, ne?
3: Halo,
1: dobar
3: halo.
1: Dan. Kdo pa je z nami?
2: Dobar
1: dan.
2: Živjo, ajde pa Loro. Pa si se, pa smo veseli. Živjo, kajči. Mi te zdaj kličemo direkt zetra, veš, zato ker smo rekli, da moramo preveriti par stvari, ne? A veš, ne?
3: Ja.
1: Ja, tako ja, pa sem te zadnji čez klicil, te nisem mogel direktno vprašati. Ja, jaz te nisem mogel direktno vprašati, jaz sem tako malo vinkaro, takrat potem sem rekel, ti posluš, le si nekaj govori, zdaj jaz nisem zihar ali ja, le. In nam je potrdila in Kaja, zdaj pa ti še našim veseljakom in veseljaki nam povej direkt, koga se je zgodil, koga se dogaja pri tem tamle noter obušijo.
3: V trebuščku mojem tako. Se razvija novo življenje.
2: Čestitke!
1: Iskrene čestitke, kaj že vemo, kaj ka bo?
3: Hvala. Ve, mi dva veva.
1: Aha. No, koliko bo to ime?
3: Za ostale pa ostane presenečenje. Ni pa, važno, bo... kaj bo, samo da bo pop zdrav.
1: Točno,
3: ne?
1: Točno, tako je. Da, mi
3: da
1: povej,
3: bomo pa vidli, gled.
1: Ja, kdaj imaš pa rok, kaj to lahko zvemo, kdaj bo?
3: Novembra.
1: Sredini
3: novembra imam rok. Tako da, takrat, ko bomo objavili šele takrat, boste izvedeli, razen če se Kaja Homski seveda tako kot večkrat zagovori.
1: Tako, se jaz tudi daj kihnem.
3: Ampak trenutno se še ničem.
1: Bravo, jaz sem se tudi Mirko danes nisem povedal en cajt.
2: Kaja, malo nas seveda vse ljubitelje vaše zasedbe tudi zanima, kako se bo odvijalo leto brez tebe. Vidim, da ste tudi že malo v iskanju tvoje zamenjave, a ne, ker zdaj pa če eno leto boš imela malo druge zadeve za opravljati, ampak verjamem pa, da se tudi ti, tako kot tvoji fantje, želiš, da bi v tvoje čevle stopila ena pevka, ki bo poskrbela, da bo pa vse en SOS Quintet špilu naprej.
1: Tako pa, ki ima isto cifro kot ti, zato da je klak zafila, ne?
3: Definitivno je to namen tega skupaj, zato ker vseeno ljudje so navajeni ene energije, ki jo moraš pač peljati naprej, tako da ja, iščemo za obdobje enega leta pevko, ki si hkrati malo več upa, tako bom rekla, da ji ni nerodno iti med ljudi, da ji ni nerodno komunicirati z njimi, stopiti naprej, se pokazati v tej smeri, no, da je energična, ne samo, da lepo poje, zato ker takšnih je veliko, mi pa zdaj iščemo, vem, zavedam se tega, da ne bo popolnoma takšna, kot sem jaz in niti ne pričakujemo tega, je pa pomembno, da pač pokaže malo več energije, kot samo pevsko kvaliteto.
1: Dobro ste povedali, da se potrud.
2: Da ima tak žmoht, ne? Da ko stop na odr, da zauzame prostor in da ima tudi isto ta pravo odrsko karizmo, a je tako?
3: Ja, tako prezenco.
1: Tako, da je pevka na potenco.
2: A imaš ti kakšno ime že v mislih, recimo zdaj tako, če bi bila omejitev nebo, koga bi si ti želela za svojo zamenjavo, evo?
1: Helena Blagne.
3: Ja, ne vem, meni je Nika Svetlin super, ne?
2: Okay.
3: Ampak, sva se že pogovarjali.
2: Ja.
3: Pa iščemo naprej, no, tako bi rekla. Razumem. Mi je pa, evo, Nikina energija mi je super, tak da če se Kira najde takšna, ki bi bila moje oziroma Nikine energije, pa si prava.
1: Ja, ja. Janja vlaga je tudi po mojem frezale čez poletje.
3: Je, Janja je tudi lušna.
1: Ja?
2: No, evo, recimo. Je bomo
3: ajda,
2: rekel.
3: Ajda, ti kaj poješ?
2: Ne, ja.
1: Sam preizkušam.
2: Ja, pa še to kličejo sosedi, da boješ, da neham. Tako da, hvala drugače, lej.
3: Hej, se Lauro nič ne ve, tak da.
1: Ne. Jaz sem bil tudi lušna pevka, hvala, ker si mene vprašala, si dam lasuljo. Ampak reč, še enkrat iskrene čestitke, draga K, mi te bomo spremljali po socialnih omrežjih in poročali naprej, ko bomo kar koli zvedeli. Še enkrat hvala, da si se namjavila, iskrene čestitke tudi po iskanju in hitno sporoči, koga boste našli, koga boste našli.
3: Bomo sporočili takoj, ko bo, zato da tudi tisti, ki se naslednje leto poročijo in ki so nas najeli za veselice, da vejo, katera bo prevzela moje mesto.
1: Bravo.
3: Bo vse pravi čas javljeno.
2: Te pa srečno pot v Rim, pa ne gre vse po planu, kaj či. Smo ja, veseli
3: hvala,
2: za tebe iz srca.
3: Lepo zdrav iz morja.
2: Dopustite, uživita.
3: Z morja.
2: Uživajte, družinica, kmalo. Živja, živja.
3: Hvala.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Slovenija v okviru NATO-ve pobude, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja Ukrajini, letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je danes na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Pojasnil je, da bodo ta sredstva namenjena predvsem krepitvi ukrajinskega sistema protizračne obrambe. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu. Policisti so pri ogledu kraja požara, ki je včeraj pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarja gozda, našli kurišče in v njem zoglenela drva. Kot so danes sporočili iz policijske uprave Maribor, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici so znova odprte. Norveška policija je danes poročila, da so v začetku junija v mednarodni operaciji usmerjeni proti kupcem gradiva za otroško pornografijo in spolno zlorabo otrok v 7 evropskih državah aretirali 28 ljudi. Osumljence so izsledili zaradi njihovega plačila s kriptovalutami za dostop do forumov na temnem spletu. Grenlandija ni naprodaj, je ob današnjem prihodu na vrh NATO v Ankari poudarila danska premijerka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti ZDA. V luči izjav so podporo tako Grenlandiji kot Danski med drugim ponovno izrazili v Bruslju. Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri krovni zvezi HNS. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa kapli stol kol.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
4: Dnevne temperature se danes večinoma gibajo med 24 in 30 stopinj Celzija. Tudi, ja, kar nekaj oblakov in občasne plohe imamo, tako da tisti, ki ne marate vročine, verjamem, da uživate v današnjem dnevu. Tudi jutri bo na nebu nekaj kopaste oblačnosti, v petek znova možne tudi vročinske nevihte in posamezne plohe. Vikend pa vsaj zaenkrat izgleda, da bo suh, s kakšno posamezno nevihto, ki pa bo prej izjema kot pravilo. Dnevne temperature se bodo začele počasi dvigovati. V tem tednu bodo prišle nekje do 33 stopinj, v novem tednu pa, ja, se malo že šepeta tudi o začetku novega vročinskega vala.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Celja vzhod do Pletovar in proti Ljubljani pred Golim rebrom, pa na severni ljubljanski voznici od Jarš in štajersko avtocesto do Domžal, pa na cesti Slovenska Bistrca Pragersko zaradi del pri počivališču Pragersko. Zastoj pa tudi na cesti Lase Bled. Vso zastoj vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še en radarsko pozivni, sicer na spodnem blatu pri Grosuplju pred Čebelico, da ne boste šli slučajno prehiter mi in pa vas bo pol pritisnil na blato. Nič 80, 13, nič 2, če paste, še kakšno posebnost kje.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
0: Z Ajdo in Laura.
6: Ja, dalenske toplice so danes bile, ne?
4: Dalenske. Ja. In kmalu bomo zvedeli, kdo od vas ne samo, da je ugotovil in vedel, kje bo torej zaigrala danes naša veseljakova harmonika, ampak je tudi upošteval naše navodilo in nam poslal SMS na 031-666-444 s pravilnim odgovorom in svojimi osebnimi podatki. Kmalu podelimo tretjo dnevno nagrado.
6: Tako je, tako je podobno Kumru in Špili Grošel, dvema prijateljema, ki to nista več.
4: Ne, ne.
6: Vino in kitara.

0: igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Danes je naša harmonika zazvenela v Dolenjskih Toplicah, po mojem skromnem mnenju, enem od najlepših slovenskih krajev. Dva tedna nazaj sem se vračala z morja, pa me je navigacija pelala skozi Dolenjske Toplice in res sem bila navdušena predvsem nad to urejenostjo tega lepega, čudovitega slovenskega kraja, kjer se danes skupaj z našim Tomažem Rotom in harmonikarjem Gregorjem Kuzmo mudimo tudi veseljaki, vsaj v mislih, a ne? Malo smo se preslikali danes tja, priznajte.
2: Pa seveda nista šla na pir in na razvajanje v tankašne toplice, tačke namakat, ampak najprej na obisk gospodu Petru Finko, potem pa še k našim dnevnim nagrajencem, zato je cajt, da spoznamo našega tretjega srečnežna oziroma srečnico danes.
3: Drage veseljakinje in veseljaki, prišli smo še do tretje nagrajenke, z nami in z vami in vsemi nami je gospa Marjeta. En lep dober dan in čestitke.
4: Hvala, dober dan.
3: Dejte mi povedati, kakor ste rekli, vse skozi nas poslušate, gledate, tudi na televiziji Veseljak, Golica, katere oddaje pa so vam tiste najbolj pri srcu?
4: Od Maja Odrla, podcaste.
3: Še kakšna mogoče taka z jasno in glasno, ste prej rekli?
4: Jasno tudi.
3: Krasno, torej take tudi glasbene oddaje so vam všeč. Veseljak, zakaj vam je tako pri srcu?
4: Domača glasba. Domača slovenska glasba. To mi je od nekdaj, pa to zrasla se s tem.
3: Marjeta, domača glasba je pri vas skoraj tudi doma, ker mi smo takole kar po poti smo hodili in smo ujeli enega krasnega mladeniča, ki izvrstno igra na harmoniko. To je vaš sosed Miha, je tako?
4: Ja, tako je. Ja.
3: Miha, daj priti mečken sem. Pridi. Koliko časa že igraš harmoniko?
5: 10 let bo.
3: 10 let? Kje si se učil, daj mi povej.
5: Žan Bregar me učim.
3: Odlično, še vedno hodeš na učne ure?
5: Ja, še vedno.
3: Krasno. Jaz te ne bom več motil, ker špiljeta z našim Gregatom naprej. Marjeta, jaz vam moram še predati to ta glavno zadevo.
4: Hvala lepa.
3: Izgredne čestitke, mečken se boste kopali, kaj popili, pa lepo boste tudi oblečeni, tako da vse bo v kompletu.
4: Hvala lepa.
3: Poslušajte nas še naprej, hvala, ker nas spremljate. Vse veste, zaradi vas tudi mi obstajamo.
4: Ja, bomo. Vi pa še naprej delate tako dobro vdaje.
3: Hvala lepa. Mi se torej zopet vidimo in iščemo jutri, jaz zdaj pa predajam besedo studio. Ostanite na Veseljaku.
2: Ja, eno samo navdušenje pa pol moram reči spod Reichenburga v Brjestanci.
1: Čestitke!
2: Iskrene čestitke, ampak jaz mislim, da bi bilo fajn, da zvemo, kam gremo jutri.
1: Absolutno. Zdaj, če nam boste poslali SMS na 031-666-444 skupaj s svojimi podatki, kje bo igrala Veseljakova harmonika, je kar nekaj možnosti, da se jutro oglasimo prav pri vas doma in vam torej podelimo našo dnevno nagrado. Hkrati pa, da note pozabili, vsi, ki nam pošiljate SMS-e, sodelujete tudi v tem našem končnem žrebu. Konec julija bomo nekomu namreč podelili še 500 evrov za nakupovanje v BTC City.
2: Bravo! In kam gremo jutr, naša Klaudija Vindepadna, ki bo šla jutr z nami na teren, kam nas bo zapeljal naš Ford Ranger?
6: Bo Veseljakova harmonika zaigrala v mestu, kjer je veliko zelenih površin, med drugim pa ima to mesto tudi umetno jezero, kjer je velik priritni prostor, kjer smo letos podrli en zelo pomemben rekord v najdaljšem igranju na harmoniko.
2: Ja, pa enega smo skoraj podarili, ampak zelo lepo, ne? Ampak mislim, da bi še vse narabili, pa še mogoče kaš namig Klaudija, plih tok, da bo zazihar, da bo ljudje vedeli, kam gre jutri harmonika igrati.
6: Ja, Veseljakova harmonika bo zaigrala na mestu, kjer so spomladi množica harmonikarjev podrli evropski rekord v množičnem igranju na harmonike. In ne samo to. Robert Gotar je prav na tem mestu podrl svetovni rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Preigral je več kot 83 ur neprekinjenega igranja na čudovit instrument, ki bo tudi danes, če boste uganili prav, potrkal na vaša vrata.
1: O, draga Klaudija, fantastično, jaz že vem, jaz sem zdaj malo pohvalila, evo, če bi bili zdaj v šoli, jaz bi videl, jaz vem. V glavnem, ampak že Jan Plestenjak je rekel, naj stvari so tri, tako da jaz čakam še na en tvoj namig, Klaudija, ker to bo pa zdaj res zihar. No?
6: No, Veseljakova harmonika bo zaigrala v mestu, ki je zaradi političnih sprememb spremenilo celo svoje ime.
2: Klavija je skrivnostna.
0: Veseljakova harmonika podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Dobre vile, dobre vile, dobre vile.
3: Vjaš kratek, kaj se je pa zgodilo?
2: Zgubil sem službo, odpustil so me.
4: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
5: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
6: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta manša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
7: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
7: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
10: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
11: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
12: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
13: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Celjaki se poleti že tradicionalno srečujemo v hribih. Zdaj, lokacije naših srečanj so vedno malo drugačne, probamo pač res zajeti čim večji del slovenskih hribov. Z eno izjemo.
1: Ja, in ta izjema je, da se vsaka leta naša hribovska karavana 11. julija ostala na Šmohorju nad Laškim.
0: Šmohorju.
1: Ne, na Šmohorju, gremo pa na Šmohor. To je naša vsakoletna stalnica, ki se tudi letos ne bomo izneverili. Ne vam prišepnem, da mi gre tu tudi en najljubših vrhov našega poštarja Lojza. To so praktično njegovi domači konci. Pošta!
0: Pošta! In Lojz ima sam to srečo, da v tem istem vikendu poteka tudi festival Pivo in cvetje, ker drugače po vzponu na Šmohor vsi pristali v njegovi garaži na afterpartiju do ponedeljka.
1: Tako, kar se je že enkrat zgodil, men verjem. Te med 9.30 in 14. uro bodo na našem hribovskem odru nastopili Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas.
0: Tudi tokrat se boste lahko v dolino vrnili z lepimi nagradami, predvsem pa s četrtim žigom v vaši planinski knjižici.
1: Bravo, vsak nov štempel je lep dokaz vaše vztrajnosti in prave hribovske energije, tako da se vidimo to soboto.
0: Kje?
1: Na Šmohorju.
0: Bravo. Gremo hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na
0: Šmohor.
2: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
3: Pa poštar Loj.
2: Sočno midva.
3: Se vidimo tam.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Kako bomo pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Рихтери.
1: Луч угасна.
2: Марита, луч угасна.
0: Та па тако звени ку беданца, ни?
1: Беданца.
0: Беданца.
1: Беданца. Ал па крек, Милан, крек.
0: Ja, да.
1: Jo. Bo mojno vreme prebral. Bo so srečo, dokar ste še zvonej lahko.
0: Mi meni, ka maj strah rata. Lovros, to še ti.
1: Pandemija bo kmalu.
0: Dej nekaj ga sretno, gremo raj k vremenu. Ne, gremo k vremenu, gremo k pozitivnim stvarem. Vreme v tem tednu je res za pohval, tlejte, ne moramo jamrati, da nam je prevroče, ker se temperature take prijetne, poletne, pri okoli 30 stopinjah.
1: Pa ker smo mi Slovenci, pa ne jamramo, pa kiščemo rešitve.
0: Tudi za to, Bedanc, tudi za to. In ne bomo jamrali zoper kakšne plohe ali pa nevihte, ker lahko bi bilo hujš. Lahko bi prišla kakšna močnejša nevihta s točo, pa je ne bo.
3: A pa bivša nazaj, recimo.
0: Dobar, to ni nujno v vseh primerih slabo. Odvisen, če zdaj trenutno zadovoljna ali ne. A veš, ampak,
3: ali
0: okay.
3: Pa če ima dnar, ali pa ne.
0: O, oh, Madonna, Lovro, kam sva spet zavila? Deva raj pošofirat na slovenske ceste, bo bolj pametni.
4: Še na ceste pogledamo, kot rečeno, previdno na dolenski avtocesti, še vedno zaprt počasni pas proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvarjenega tovornjaka. Pred tem pa promet ovira tudi pneumatika na vozišču Empikič za Višnjo goro. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Celja vzhod do Pletovari in proti Ljubljani pred Golim rebrom. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter na severni ljubljanski voznici od Jarš na štajersko avtocesto vse do Domžal. Pa na cesti Slovenska Bistrca Pragersko zaradi del pri Pragerskem, pa na cesti Lesce Bled prav tako zastoje na klasičnih lokacijah. Še tri radarje ste opazili, ma čaka na spodnjem blatu pri Grosuplju pod Čebelico. Policijska kontrola je tudi Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, Srebrn golf pa vas čaka na Poljani pri Prevaljah. Če paste še kakšnega, kje nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno, strpno in predvsem po pameti.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
5: Za lepši dan, Židan popoldan, z Ajdo in Lovro.
4: Ja, to sva še vedno, to sta pomidla.
0: Ja, jaz upam, da odko še nekaj časa ostal, predvsem pa upam, da boste vi, dragi veseljaki, ostali v naši družbi tudi zvečer, kaj tik malo vam zaupava, kaj vse fino fajnega boste lahko gledali na televiziji Veselja Golica po 18. uri.
4: Pa ne vam vsem moškim zaupam en trik, kako utišati žensko.
0: No?
4: Mikrofon jo gasneš.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj. Ob 18. uri začnemo s poletnimi utrinki oddaje Veseljako živo. Ko si bomo tokrat ogledali oddajo z druge sezone, nastopili so Akordi in pa tista, ki smo jo letar hozah videli na Euroviziji, Nuša Drej.

0: Naše smejalne mišice razteguje Tone Serpentinšek, brat znamenitega Ivana Serpentinška. Direktno humor na svojo ženo in na njuno idilično življenje v dvoje nas čaka. Svoje nastope sicer tale Serpentinšek popestri tudi z igranjem harmonke, tako da res sem tak veseljak od glave do pet.
1: Ja, dober bo ob 20. uri pa še Iskreno z Majo, kjer bo tokrat na gostje oddaje
0: Evica. Bototova Evica.
1: Tako, doma Šentjanža pred Dravogradu na Euroviziji je Slovenijo kot najmlajša predstavnica vseh cajtov pri komi 16 zastopala v Bakuju.
0: Slavila je na mnogih festivalih, tudi na slovenski popev, ki postala je peta zmagovalka sezone, znan obraz ima svoj glas, pa še en kup enih lepih titul si v bistvu lasti ta mlada Korošica.
1: Ja, diplomirala je na pedagoški fakulteti in sicer iz razrednega pouka, ampak prizna, da so šolstvo ne vid, zato pa tudi v življej iščejo tatska deca, da ga ne rabijo denati, kot ena mamica. Ne? Je le Korošica.
0: Al.
1: Ja.
0: No, vse to danes ob 20. uri v oddaji Iskreno z Majo. Samo na...
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa danes tako lepo diši?
2: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
3: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
6: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Slovenija v okviru NATO-ve pobude, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja Ukrajini, letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je danes na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Pojasnil je, da bodo ta sredstva namenjena predvsem krepitvi ukrajinskega sistema protizračne obrambe. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu. Policisti so pri ogledu kraja požara, ki je včeraj pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarja gozda, našli kurišče in v njem zoglenela drva. Kot so danes sporočili iz policijske uprave Maribor, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici so znova odprte. Norveška policija je danes poročila, da so v začetku junija v mednarodni operaciji usmerjeni proti kupcem gradiva za otroško pornografijo in spolno zlorabo otrok v 7 evropskih državah aretirali 28 ljudi. Osumljence so izsledili zaradi njihovega plačila s kriptovalutami za dostop do forumov na temnem spletu. Grenlandija ni naprodaj, je ob današnjem prihodu na vrh NATO v Ankari poudarila danska premijerka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti ZDA. V luči izjav so podporo tako Grenlandiji kot danskim med drugim ponovno izrazili v Bruslju. Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri krovni zvezi HNS. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih.
2: Ja, tako je, pred nami je precej jasna noč, tudi jutrišnji dan z izjemo kakšne vročinske nevihte, delno jasen z dnevnimi temperaturami pri 30 stopinjah.

0: stopinjah Celzija. Do konca tega tedna večjih vremenskih posebnosti ni, zdaj bomo pa pogledali, če je pa vendarle kakšna posebnost na naših cestah.
1: A da bomo?
0: Ja, ne vem, če boš dal telefon z roko, pa delaš,
1: pa,
0: mama Dona.
2: Zaživi pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si
1: Previdno še na Dolenjski avtocesti, tam je zaprt počasni pas proti Prestolnici na Višnjegorskem klancu zaradi okvarjenega tovornjaka, pred tem pa promet ovira še pneumatika na vozišču, kmalu za Višnjegoro. Prometna nesreča promet ovira tudi na vzhodni ljubljanski voznici na razcepu Sodobrova proti Štajerski, tam nastaja tudi zastoj, zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi. Konicami. Še policijsko kontrolo poglejmo, ena vas čaka v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni, pa Srebrn golf na Poljani pri Prevaljah. Srečno, varno, strpno, kamorkoli vas tale, sredi na pot že pelje.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veseljak.
3: Z Ajdo in Laura.
1: Pa sem pripeljala do kraja.
0: Ja, petih še manjka do 18, torej 5 minut nas še loči do začetka našega večernega tako programa. Ampak vendarle, midva ne bi bila midva, če se ne bi kot taka ta prava popoldanca mičkeno že ozrla proti jutrišnjemu dnevu, ki nam prav v židan popoldan prinaša še en čudovit, visoki obisk. Tako bom rekla, ne? Niso sicer še kardinali, ampak jim pa
1: so
0: dobro kaže.
1: So pa škof, je, škof, ansambel škof pride s čednim muzikantom, o kom točno govorijo, ker očitno men ne, ker nisem muzikant, tako da me res zanima, o katerem govorijo. Bodo povedali jutr.
0: Ker ti si edin čeden človek na svetu, ne?
1: Ne, ne, jaz pa dolg noben, pol je pa šele Tomaš Rot, pol pa šele lahko govorimo.
0: Ne vem, ne vem, če se veseljak ne strinja.
1: George Clooney pa tako naprej.
0: Kdo je to?
1: Dajte veseljak na SMS 031-66-444. Koliko bi dale od 1 do 10?
0: Dobar, Lauro, ne dviguj
1: si zdaj ega. Euro, ne oceno, euro smislu, ne oceno.
0: Dobar.
1: To bi me plačale do 10 evrov.
0: Še čakam te.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, Zavarovalnica Triglav.
2: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Pizza da te ka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
10: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
3: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalo na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambl Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan!
10: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Slušanje veseljaka vsak dan od žene zdravnika stran.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku. Veseljaku.
1: Ducat Veseljakovih.
2: Ducat Veseljakovih.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
3: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na Veseljaku. Lepo vabljeni, da se po lestvici sprehodite skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo z SOS kvintetom in njihovo najnovejšo Ti si zvezda mojih sanj. Skladba Ti si zvezda mojih sanj letos praznuje častitljivih 30 let in ob tej priložnosti je dobila novo, svežo podobo. Pesem, ki jo je v svoji prvotni disko različici pred 30 leti zapela Alenka Kolman, zdaj znova osvaja poslušalce v narodno-zabavnem ritmu, za kar so poskrbeli SOS-ovci.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri zgodbi glasbenega sodelovanja med guštnimi muzikanti in ansamblom Opev. Skupaj namreč ponujajo v poslušanje polko z naslovom Jaz hočem takega, ki so jo pospremili tudi z izidom videospota. Skladba prinaša svežo energijo ter igriv in iskren pogled na sodobne odnose. Avtor besedila je Igor Pirkovič. Guštni in

Kla Paskala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Kla Paskala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Kla Paskala.

0: Ansambl Nemir, ki se letos pripravlja na praznovanje 20. obletnice, navdušuje z novo poletno skladbo Lej kukje lepu, pri kateri opevajo žalostne odhode z dopusta. Nova polka je nastala iz čisto prave poletne zgodbe, saj se je ideja članom rodila nekega večera v Turanju, na pomolu, kamor Nemirovci radi zahajajo in kjer se dan počasi prevesi v noč. Med smehom, glasbo in pogledom na morje je nastala ideja za pesem o vseh tistih trenutkih, ko bi človek najraje ostal na morju, ampak ga doma že čakajo obveznosti in si pri tem reče, lej, kuk je lepo, jaz moram pa domov. Tako ob simpatični pesmi razkrivajo Nemirovci.
1: Novo na veselje.

težko. Slovenska glasbena scena je bogatejša za novo igrivo in nalezljivo polko skupine Za kapa ne z naslovom Moja profesorca. V ospredju videospota blestita Ljubica in Drago. Ljubica s svojo karizmo, energijo in igrivostjo odlično jela duh skladbe, Drago Jambrek, glavni pevec skupine, pa je poskrbel za glavni vokal in prezenco, ki ostane. Skupina Za kapa ne, Moja profesorca.

Nova avtorska polka ansambla Petan prinaša zgodbo o nepozabnem srečanju, ki te žene z veselice na veselico. Pesem pripoveduje preprosto, a mnogim znano zgodbo, zgodbo o bežnem, a nepozabnem srečanju. Na plesišču zavrtiš dekle, ki ti v trenutku zleze pod kožo, ujame ta ritem, iskra preskoči, nato pa izgine v množici kot pepelka po polnoči. Ostane le spomin na tisti noro ples in želja, da bi jo še enkrat našel. In prav ta občutek te žene z veselice na veselico, morda pa jo naslednjič spet srečam. Ansambel Petan, noro.

hudomušno polko, ki prinaša veliko dobre volje in nekoliko drugačen videospot, saj v njem članov ansambla skoraj ne opazimo. Nagajivo, kaj ne? Marsikdo bo ob novi skladbi opazil, da v njej ni toliko značilnega jodlanja, ki ga poslušalci običajno povezujejo z Brigito in ansamblom, a brez skrbi. Brigita že napoveduje, da prihaja nova skladba, v kateri bo jodlanja precej več. Nagajiva Holcerka je tako le simpatična in zabavna popotnica v novo glasbeno zgodbo, ki jo Jodel Express že pridno pripravlja za svoje poslušalce. Do takrat pa veliko uživanja in poslušanja ob Nagajivi Holcerki. Jodel Express.

Modrijani so v začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba Obriši mi solze, nežna in iskrena pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka. Nastanek pesmi je povezan z Blaževim sinom Levom, ki je s svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me vedno, ko je jokal, prosi naj mu obrišem solze. Nenehno je ponavljal, preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem napisal njegov prvi vers Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Modrijani.

0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Kingstoni tudi po več kot 30 letih ostajajo zvesti receptu za dobro voljo. Več kot 30 letja koncertov in pesmi, ki jih občinstvo prepeva že leta, so skupino Kingston utrdila kot eno najbolj prepoznavnih glasbenih imen pri nas. Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi doma in v tujini, se skupina Kingston zdaj vrača z novo skladbo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer je skupina Kingston najbolj znana. Dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo. Kingstoni, To noč ne spimo.

0: Radio Veseljak. Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta manša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
4: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
3: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
4: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Pridite, pridite, nič se sezuvat. Veseljak.
1: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Primorski fantje letos praznujejo pomembne obletnice delovanja in ob tem so se odločili osvežiti kar 31 svojih pesmi. Med njimi so osvežili tudi legendarno polko Zveš po rumeno te bom ujel, ki je zdaj dobila tudi novi videospot. Primorski fantje.
3: Slabo sem spal,

Pred nami je Tanja Žagar in njena pesem Najin raj, ki je napisana po resničnih dogodkih, a več o tem, kako je prišlo do nje, lahko izveste v Tanjini prvi knjigi, ki je že na prodajnih policah. Je pa to ena tistih pesmi, ki v sebi nosi najlepše spomine in Tanja si želi, da bi jih v tem njenem raju ustvarila še mnogo. Verjame, da ima vsak človek nekje ta svoj košček sveta. Naj njeno pesem ponese vse tja do vaših rajev, saj bo prav tam tudi najlepše zazvenela. Tanja Žagar, Najin raj.

0: Imamo prostor tokrat za fehtarje, ki so letošnje leto popestrili s pravo glasbeno-filmsko predstavo v obliki albuma, ki je poln raznolikih zgodb s skupnim naslovom Strici so mi povedali. Fehtari so nas prosili ali nafehtali, da na veseljaku najprej odpremo vrata njihovemu barabinu, ki naj vam prinese nekaj navihanosti tudi v vaše življenje. Fehtari, mali barabin.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pri nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel tako.

0: Vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dneva vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov.
2: Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Roxiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiti.si.
4: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Veseljak.
2: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Radio Veseljak.
1: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: služba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Veseljak. Stay.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.